0: dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Varam zaļo stūri uztaisīt, Jānis, šodien?
3: Es domāju, ka ideāli apstākļi, lai mēs pamakšķerētu kopā. Man sēžot pie biroja galda, pie datora.
2: Es paņemšu savu jaunāko brālu, mēs dosimies pusdienās, nemaz siekalu teikt droši vien, tāpēc, ka viņš cilvēks.
4: Tā ir pusdienu piedāvājums.
2: Un vai?
4: Aiziet kājām.
2: Ar kājām, labi, tad ejam. Jā. Tad es tā klausies tagad tā.
3: Tu bradā izstāsti?
2: Es esmu atbraucis uz Rīgu, tāpēc, ka ir lietaini diena, un vispār nav būstrauk piespaļ tāds tādiem siekumiem.
3: Kā tos dēliņš, kurš ir mūsu šīsdienas viesas, tomēr ir pie ūdeņiem, arī lietainā.
2: Nu, viņš ir traks jau, Nemo, čau. Nemo. Dzirdi mūs?
3: Nemo, mēs tev nedzirdam.
2: Mēs tev nevaram dzirdēt, Nemo.
3: Tev miķis jāiet pieši.
2: Viņš jau bija, nu pat tās runāja kaut ko ir aizgāvies. Nemo, dēliņš.
3: Nav sakari pagaidām.
2: Pāga, būs sakari. Būs sakari. Jāni, kā tu iet?
3: Nu, paldies, draugs, paldies. Moto sezona atklāts. Šovakar plānoju aizlaist ar mušiņu, kaut kur pastaigāt ar pūdeņiem.
2: Jā, ar ūdeņu, ar mušiņu. Šovakar ir lietains laiks, te jau varētu skatīties tos kaut kādu viendienu viņš izlidoja vai kaut kas tam līdzīgs.
3: Nu, zini, forši siltu viņš ir, jā, vienīgi, ka līmeņi baigi tādu maziņē ir, nu, bet papildināt jau vienmēr var, kā teikt, sirdī un vēstu.
2: Lietas ir maskējošs elements, un tas jau var derēt. Šobrīd arī mūsu dzīvajā ierakstā var piedalīties, gadīsies Uģi solti, mans vēl viens solti, ka tu ar trim oltēm šobrīd esi. Nemo, tagad vēl tikai, es nezinu, ko viņš palika vispār. Nemo, dzirdi mūs?
3: Nemo.
2: Nē, būs tu viņam
3: māju. Es viņam māju.
2: Nu, ko viņš saki?
3: Es viņam māju. Māju roku, kad nav.
2: Roku māju?
3: Es māju, bet viņš man redz. Nemo, mēs to nedzirdam.
2: Jā, Nemo, mēs to nedzirdam. Ar onkuļiem šitā nejoko, mēs esam radio. Mēs esam spērts. Nemo teica, kad viņš sūkā mazo maliņu, tad Jelgavā viņam uz 3000 pasaules vai Latvijas čempionāta kaut kāds posms. Man liekas, ka otrais vai pirmais, es vēl nezinu. Bet tas, par ko mēs gribējām runāt, ir pasaules čempionāts, no kur viņi atgriezās aizvakar. Šodien ir trešdien, mēs ierakstam. Ir viņš kāds, kas tā pasēdēt bija?
5: Nu, te ir atpakaļ.
2: Jā, jā, atpakaļ, uz kārtībā.
5: Aizstāt mūtēm ierīts.
3: Jā, izskatījās, ka tu jau mums esi izstāstījis kaut kādu daļu stāstāmā, bet bija tikai bilde.
2: Jā.
5: Nē, mums te lielceļu plakām arī, viss trokšņēts.
2: Ā, tad nē, nu faktiski tas, ko mēs no tev prasam, drašiem, ja tu mākšķerē ieliec krūšu kabatām, tad mēs arī parunāsim. Tā gribas uzzināt, es tev kā teicu, bet nē, es prasīšu tev, kā tur līdz galam gāja. Un tad apvienāsim patīt no liederībā.
5: Mēs vēl nesākām, ja?
2: Sākam. Jogojamies.
5: Aiziet. Nu, aiz varam.
2: Jā.
3: Varbūt sākam, kurā vietā notikās, kas pa čempionātu, nu, kas, lai tā klausītājs saprot, pa ko runāsim šodien.
5: Nu, bija Poreles upē jāķer. Un notikās Itālijā. Pie kalnēna apvidus, tur, kur skaistās upras jau pie robežas, galīgi augšā. Baigi skaisti klausies, tur ir skaistāk bišķīt nekā Latvijā pat. Tajos bišķos, ka nemakšķerējām, tad tāpat gribējās makšķerēt, visu laiku gribējās.
2: Kā izskatās skaistāk nekā Latvijā, es te nevaru iedomāties.
5: zils ūdens, agresīvas foreles, lielas foreles, mazas foreles. Nu, daba arī, kalni.
2: Tu biji vienmēr...
5: Mājas pie hoteļa uzreiz bija kaut kādi jau trīs gaiziņi vienā kalnā.
3: Nemo saka, tās upes ir tās, kas tek no Alpiem uz dienvidiem lejā, tur uz Gardas ezera pusi, tanī virzienā.
5: Jā. Tieši tās.
3: Jā, un tas ir pasaules čempionāts, vai?
5: Pasaules čempionāts, jā. Nu, dominē, protams, Itāļi šogad, nu, katru gadu jau. Viņiem tur tomēr no bērnu kājas tā makšķēšana notiekās. Nu, kāds ir Itāli? Noliktu Latvijā, viņš trīsāk viņam tik labi neietu, bet tur pie viņiem grūti sacensties.
3: Tomēr tas upju raksturs, jā, kas ir Itālijas kalnu upēm un Latvijas upēm, tas raksturs taču pilnībā atšķirās, vai ne?
5: Ļoti, ļoti. Nu, jūtami sākot no krāsām, beidzot ar svariem jāmaina, jo... Krāsa tik caurspīdīga, ka tu redzi divus metrus cauri ūdeni mierīgi, un ja būtu kādā vietā trīs, tā arī visu trīs redzētu. Tātiecīgi tās jūtiņa tomēr negrib to pašu, kas mums Latvijā strādā. Īsumā bija gaitas, nu tāda balta bija laba. Un, tas bija interesanti, kur Latvijā parasti nestrādā krāsa, viņš bija tāds spēlēcīgi zils, tā kā... Jebkurš tārpiņš, kas tajā ūdeni ilgāk padzīvo, tad viņš attiecīgi palika tādā krāsā. Un, nu, kamēr ieslēdzāmies uz to, tikmēr jau satvencības pusē bija. Jā,
3: tas bija iespēja arī patrenēties.
5: Jā, viena oficiālā treniņa diena mums bija piešķirta. Bija atsevišķi komandas, kas brauca arī ātrāk, bet, nu, mums ne laika, ne apstākļi, kam gadam nebija, lai to izdarītu. Attiecīgi aizbraucām, paskatījāmies un sākām trenēties un liest oļā.
3: Pastāsti, kādā sastāvā jūs šogad piedalījāties?
5: Mums ir Latvijas čempionāta top 4 ir atvērti uz startu iet un attiecīgi tad viņi piemeklē vai nu savu runnerus vai nākošie 4-6 cilvēki, kas tur ir, tie nāk aizmugurē palīdzēt. Un ja tu negribi, kā, piemēram, ceturtā vieta atsakās, tad attiecīgi tiek piedāvāts piektēji, ja piektā atsakās, tu sestēji un tā tālāk. Tad mums šajā gadījumā bija es, jo pagājušā gada čempions, Rudolfs Egle, kurš bija otrā vieta pagājušā gada, Andis Freivalds trešā vieta, un tad ar ceturtais mums atteicās, bet beigās mums bija Kukors Andis, kurš pats lai gumijas attiecīgi arī tīri stiprs spēlētājs tādā ziņā. Un aizmugurēja tajā delegāti, kurus gribēja braukt, tie brauca. Man bija jaunietis, aizmugurēja Rudolfu, man arī bija jaunietis. Un tad tāda vecāka gājuma cilvēki tie savā starpā vairāk tur darbojās un runājās.
3: Cik lieli sektori un cik daudz sektoru dienā var nomainīt?
5: Ir tā, ir dubults sektoru skaits nekā ir sportistu. Attiecīgi sportisti 18 sektori, 36. Un mainīt, jo tu vari, cik tu gribi. Ir 4 iegājieni pa 45 minūtēm. Un katrā iegājienā ir puslīdz sadalīts, lai godīgi. Attiecīgi, piemēram, pirmajā tu iesi pirmais, otrajā tu iesi pēdējais, trešajā tu iesi pa vidu, ceturtajā tu iesi atkal pa vidu uz lejas daļu. Nu? Tad tā, tev jāizdomā tajā sliktajā iegājienā jādubu un labs rezultāts, un tā tu vari izsisties.
3: Sapratu, Nemo. Labi, mēs esam iezīmējuši zaļajā stūrī šīdienas raidījuma tēmu. Tavs teicis, tikmēr ir pasūtījis uz caru ēdienu. Mums ir jāuzliek kāds muzikāls gabals, un tad brītiņi mēs varam turpināt.
6: Jā, lai dzīvo man to lasīt. Labi, čau.
5: Lai skan. Lai skan.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Tā, Zaļajā stūrī mums ir Nemo Olte, mūsu viesa, kurš šobrīd atrodas ar spinningu rokās pie ūdeņiem. Es gan iztēlojos spinningu, bet kādā ziņā pie ūdeņiem.
2: Māris Olte sēž indiešu restorānā, sēž un strādā. Paklausies, bet Nemo street fishing šitajā nedēļas nogalē. Tas ir pirmais posms, Nemo?
3: Jā, mums ir pirmais posms Jelgavā. Nu, viskajās plānojas interesanti. Visnībā tie ir atšķirība līdziņa, tur mēs pa šajien dzīvojamies. Dažu labi jau kādu mēnesi.
2: Bet kāda ir tā sekvence? Tātad, kā jūs pagājušajā gadā jūs nominējāt komandām? Kas bija tie street fishingā?
3: Pagājušais gads man bija pirmais gads, kad es šajā piedalījos. Un iepriekš vispār arī kā no laukiem dzimis laukos audzis. Diezko daudz par to betonu pilsētu nestaigāju, necapēju. Un jā, man liekas pagājuši, kad bija pirmā līde, ka no krasti noķert un tā. Izbakstījām, paskatījāmies, kas notiek. Nepārāk labi rezultāti sākumā bija, bet beigās jau atradām komandas sastāvu. Un Latvijas kausā, kas nav Latvijas čempionāts, bet gan attiecīgi citas sacensības, bet arī Rīgas posms praktiski. Dabūjām pirmo vietu komandās un mēs šeit trešo individuāli, bet attiecīgi rezultāti bija labi un šogad ir daudz cerība, ka puikas ir patrenējušies jau kādu mēnesi te. Es tagad tā kā tāds turists otro dienu tikai atbraucu jau bija Itālija pa priekšu.
2: Klausies, bet tagad ir jautājums. Tu esi street fishings un tu esi krasts no uz forelēm. Jo nepārklājas tie kalendāri?
3: Nu, pārklājās jau, kur nogalē abas divas sacensības reizē notiekās. Bet šogad mēs izvēlēsimies street fishingu, ne foreles. Nu, divkārtējais čempiņš ir, ko tad 3 gadi kāda starpība.
2: Tas tev nākošajā gadā nozīmē, ka tu varētu nebūt arī uz starp pirmais, jo tev rangs uzreiz sabojājās, jā?
3: Noteikti nebūšu. Visdrīzāk, ka nē. Nākošajā, kad cik es sapratu, plānojās Bosnija vai Mongolija, bet Mongolija tas tāds vienmēr uz jautājumzīmes ir šausmīgi tālu un neko nevar saprast. Es drīzāk 90% ka Bosnija, bet es netikšu un vēl pāris no izlases startējošajiem es drīzāk netiks te citām sacensībām. Attiecīgi te nozarē bišķi draudu pamainīt līderus.
2: Pagad, tas nozīmē, ka ir tā, ka tik daudz to sacensību, ka vairs nevar salāgāt kalendārs makšēšanas sporta federāciju.
3: Pārējā jau laikam, bet kaut kā priekšroku vai nepareizajām iedod vai vispār nedod priekšroku. Tādā ziņā tas ir pagrūti, lai gan no otras puses nav jau neviens liedzis to netaisīt nedēļas nogalē. Nu, visiem ir brīvdienas un var uztaisīt 4. piekdienu, piemēram, kas tad nekad nepārklāsies ar nevienām citām sacensībām. Bet to laikam nākamgad, ka reku vēl disciplīnas nāks iekšā, tad kādam būs tas jādara. Un es ceru, ka mūsējie būs forelēs pirmie, kas to izdarīs pareizi.
1: Bet varbūt iezīmē par to street fishing, ja sākām runāt, kurā vietā šogad notiekās, vai vēl vispār kādu komandu tiek aicināt, kāda tā tēma, jo daudz nav dzirdējuši par to.
3: Laikam uz pirmo posmu vairs pieteikties nevar, bet nav aizlaid prav skatīties un... Interesantākais, tā kā tie ir publiski ūdeņi, tad nav arī aizliegt makšķerēt, kamēr citi makšķerē. Tad to var ņemt savu makšķeri, nāc līdzi sportistiem un darīt to pašu, nu, protams, normas robežās. Negluži ir kāpiņiem uz galvas, bet, nu, praktiski tāds ļoti, ļoti jauks pasākums, jo tu vari to darīt jebkurā laikā, jebkurā dienā, kaut vai stundiņu, tas nav tikā forelēs, tev ir jādodās speciāli ķert kaut ko un jāiet pa džungļiem. Un tas, kad tās zivs daudzveidība ir vairāk, te ir līde, ka te ir asars, te ir dažreiz jānoķer sapals. Šajā posmē es dzirdēju, ka meža vimbas sāku šķert maziņās. Un tādas 25 cm, bet tas ir jau 25 cm klāt tev. Un Rīgā ir, piemēram, jūras grunduls jānoķer. Nu, Daugavā jūras grundo noķer, tas tīri ekskluzīvi sanāk. Nezinu, vēl cilvēks, kas to dara. Šeit mazo sacensībās ķīšus noķēra viens puika. Attiecīgi arī nav jausmas, kā ķīsi noķert uz gumijas. Nu, kaut kā jau var, laikam, attiec, nu, tā interesanti.
1: Pagaidi, bet kurā posmā notiks tā sacensības un kad tieši viņas notiek, kad var iet skatīties?
2: Jelgavā nedēļas nogalējumības.
3: Jā, Egrati Jelgava nedēļas nogalē aktuālais. Pēc tam nākošās, ja nemaldos Rīga, tas ir vasaras vidus. Bet tur, cik es saprotu, tie datumi vēl tiks piekoriģēti, bet attiecīgi LMSF-am ir kalendārs ar visām sacensībām, kur var paskatīties. Vai pajautāt, man var pajautāt, Mārim var pajautāt, kuram var pajautāt, mēs visi cilvēki.
2: Un tas street fishing arī baigi populārs palicis ir pēdējos gados. Es skatījos, ka pagājuši gadu tie sīkie ar makšķerēm, no faktiski vasara to ir sāksies, vecāki varbūt klausās zaļo stūri, ko tu iesaki. Galvenais, manuprāt, no manas tēva pieredzes ir nedot bērnam kaut kādu draņķi rokās, iedot puslīdz iedzīgu kātu, puslīdz iedzīgu skolu un auklu, un tad jau viņš var arī normāli padarboties vasarā, viņam patīk makšķerēt, ne?
3: Jā, uzticies. Viens saplīsīs varbūt, bet katrā gadījumā labāk nekā sliktāk. Jo ar sliktāk var trāpīties, kad viņš nejūt, nesaprot un beigās pazūt tā vēlme tik dēļ tā, kad noskaudām 50 eiro.
2: Cik apmēram komplekts maksā tagad tā puslīdzi skatās pa bērķim? Kaut kā pa gadiem 200 var savākt kaut ko?
3: Nu jau, jā. Zini, es teiktu, 200 ir okei. Okay. Tagad sāk parādīties. Agrāk bija tā, ka tie kāti visi ir ap 300 eiro robežās, bet nu ir paņēmuši alternatīvas 120 eiro labs kātiņš. Nu vienīgi auklu padārga un kā tu gribi copēt, atvedā varētu būt daudz svinas vajadzīgi. Nu, attiecīgi raujās nostomu ar tiem ānekļi, bet tāds startiņš, nu, 200-250. Ziemassvētku dāvanu, ko lai saka.
2: Vai ar skolas beigšanas, nu, sezonas beigšanas, skolas sezonas beigšanas dāvanu.
3: Jā, bet ir jau puikas arī, kas uzcītīgi strādā, palīdz savu vecākiem un tādā veidā atpelni. Tur jau nav teiks, ka jādāvina. Var iedot viņam kaut ko padarīt, puķu dobu izravēt. Par prieku vēlēs.
1: Zāli nopļaut, jā.
3: Nu, tā, street fishing, nu, liekas porši. Plus arī mums ir 27. Gadā pasaules čempionāts notiek Latvijā. Un tad attiecīgi, ja tu tiec izlasē iekšā, tad tu vari palīdzēt latviešiem tikt pie lielās skatuves medaļām. Un strītā es gribētu teikt, ka mēs esam viena no stiprākajām tautām. Mēs varbūt neesam polandieši, kuriem ir šausmīgi daudz un lielas zivis. Mums tomēr jāpacīnās par katru to mazo līdziņu, bet tas jau nav slikti. Tas mums iedod vairāk domāšanas spēku.
1: Nu, brīnišķīgi, draugi. Esam iezīmējuši arī street fishing. Tagad laiks kādam labam uzārītam, tad mēs turpinām.
2: Nē, uzārīt, nē, vielīga meža puls varbūt.
0: Meža puls. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Reizi nedēļā par to, kas mainās, šalts un dzīvo mums līdzās. Klausies rubriku Meža puls kopā ar Latvijas valsts mežiem.
4: Sveicināti pavasarīgajā meža pulsā. Cilvēki tāpat kā daba ir pamodušies un grib aktīvāk rosīties. Nu un viena no aktivitātēm ir izbraucieni ar motorizētiem braucamajiem. Par šo tēmu parunāsim kopā ar Jāni Zitānu, kurš ir Latvijas valsts mežu integrētās plānošanas daļas vadītājs. Sveiks, Jāni!
5: Labdien!
4: Skaidra lieta ir tā, ka, lai kur mēs dotos, mums ir jāuzvedas no ar atbildību, tāpat arī ar šiem te mocīšiem un kvadracikliem un citiem motorizētajiem rīkiem. Pastāsti, lūdzu, kāda ir vispārējā situācija beidzamajos gados, vai vairāk vai mazāk dodās šie te braucēji pa meža teritorijām?
5: Vēlētos akcentēt, ka attiecībā uz meža apmeklējumu, vismaz mūsu valstī noteikti šī situācija ir gājusi uz augšu, apmeklētāji ir vairāk, un tai skaitā arī motobraucēji, autobraucēji, velobraucēji un citi aktīvās atpūtas baudītāji. Viņu ir palicis vairāk, līdz ar to arī šī aktualitāte mācēt mums visiem vienā vietā sadzīvot, reiz vien aktuālāk.
4: Un nu, tad ir jādomā, kā tad arī viņus izglītot, lai zina, kur var braukt, kā to darīt un ievērot drošības noteikumus.
5: Jā, tieši tā. Un pirmām kārtām tik vienam meža apmeklētājiem mēs vienmēr atgādinām, ka mežā ir jāuzvedās iecietīgi, saprotoši pret citiem meža apmeklētājiem un citiem meža iedzīvotājiem. Tie, kas tur arī ikdienā varbūt ir nepārtraukti, dzīvo, aug, iesējās un ir jābūt atbildīgiem. Un ja mēs ar atbildību attieksimies, tad arī, domāju, nebūs nekādi savstarpējie konflikti vai pārpratumi. Un viennozīmīgi atrašanās mežā nozīmē ievērot arī dažādus noteikumus, kas arī daudz ko rakstīt, jo īpaši tas attiecās uz dažādiem motorizēto transporta līdzekļu izmantotājiem.
4: Bet vai tu varētu sīkāk ieskicēt, kur tad drīkst doties mežā ar motorizēto rīku un kur nedrīkst? Un kas tad ir tiešām stingri jāievēro?
5: Jā, pirmkārtām reglamentē meža likums, ko var darīt ar motorizētiem transporta līdzekļiem. Bet tas varbūt ir tā vispārīgi, ja tur ir meža ceļš vai dabiska brauktuve, noteikti par to var pārvietoties un to izmantot. Bieži vien no savas pieredzes tā lielākā problēma rodās, nu, kā mēs pārvietojamies pa tiem ceļiem. Un tad, protams, ja ir paralēli pastaigājās cilvēki ar ratiņiem, ar māju dzīvniekiem, un kāds varbūt ir izdomājis, ka mežā var uzvesties tā kā sporta trasē, tad, protams, rodās bīstamas situācijas, un tā ir viena no problemātikām. Bet vēl viena sadaļa ir, protams, ka ir vēlme braukt ārpus ceļiem, ārpus brauktuviem. Labi vēl, ja ir kāda taka, bet bieži vien arī vienkārši tiek brauktas kaut kur acis rāda, un tehnika varbūt arī to ļauj. Un tajā brīdī rodās arī problēmas. Pirmkārtām, tas braucējs lielākoties nezin, vai tur ir kāda aizsargājums augs vai dzīvnieks, vai varbūt tur pat likdo kaut kur īpaši aizsargājums suga putns. Respektējuši šis traucējums ir diezgan būtisks, ka tas var arī šīs dabas vērtības traucēt vai pat bojāt.
4: Tad mēs varam aicināt tos motobraucējus un gribētājus braukt mežā, kuriem ir tā kā interese, viņi gribētu uzzināt, kā rīkoties, kā nē, droši vērsties pie jums, jūs esat atsaucīgi, pretīm nākoši un kopā tad jūs arī izzināsiet un visiem būs labāk.
5: Tieši tā, ir 8 reģioni Latvijas valsts mežos, noteikti tajos, kas jums ir tuvāk, var vērsties, tāpat tās noteikti vajag izlasīt, arī mums ir labas uzvedības noteikumi, mežā, kur diezgan jau smalki ir aprakstīts, nu, ko var darīt, ko ne, un tieši arī ar motorizēto transporta līdzekļu īpašniekiem vai izmantotājiem, un mēs vienmēr esam atvērti uz sarunām un noteikti izskaidrot un pastāstīt, ko var un ko nevar un kāpēc nevar. Bieži vien arī tas ir aizmirstās, vai nesaprot cilvēki, nu, tikai aizliek, mūsu pašmērķis nav aizliegt, bet ir vietas, kur tiešām ir kaut kādi terminēti ierobežojumi, kur nevajadzētu braukt. Toties pārējā laikā no gada var droši arī izmantot atsevišķi šīs vietas.
4: Un tā kā mums ir iespēja, mēs varam arī tā īsi vismaz ieskicēt, kādu tad kaitējumu var nodarīt šāda neapzinīga motobraukšana meža teritorijās.
5: Es varu varbūt pat padalīties ar pieredzi, ar ko esam saskārušies. Kādreiz mums ir bijusi komunikācija ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, jo motobraucē ir izbraukājuši pilskalnus, izbraukājuši kultūras vēstures pieminekļu vietas. Nu, tātad jau tiek bojāts kāds piemineklis, kas mūsu nācijai ir svarīgs, un tas būtu jārūpēs, lai to saglabātu, bet nezinot, kāds vienkārši viņu sabojā. Tāpatās ir atsevišķās gadījumos sabojātas unikālas geogrāfiski veidojumi, reljefa formas, kas arī intensīvāk izmantojot kādas kāpas, pārvietojoties un tamlīdzīgi veidojās jau erozija un attiecīgi tāda tiek izmainīta šī vide un bojāta. Tāpat tās ir daudz dažādi aizsargājumi augi, reti, kurus nezinot, arī attiecīgi viņiem braucot pāri, viņi tiek iznīcināti. Un plus putnu līdzdošanas periodā īpaši aizsargājamas sugas, kurām ir noteikti arī mikroliegumi. Šādās vietās, protams, braucot un traucējot viņus, nu, tajā perēšanas laikā, kas ir šobrīd, tas arī tiek var tik neatgriezeniski ietekmēt šīs sekmes. Tāpēc ir daudz dažādas vides vērtības, kuras ir jāpaturprātā. Un Nerunājot vēl jau vairāk par citiem meža apmeklētājiem, kas ir atbraucis kādā vietā mieru baudīt un protams, pie sportiska režīma, variņa ar motocikliem vai citiem transporta līdzekļiem, tad rodās šie dažādie konflikti. Bet, manuprāt, arī tā pieredze rāda, ja savstarpēji mēs cienīsim viens otru, visiem mums pietiks vietas gan mežā, gan ārpus meža, ir vienmēr jāpadomā par to, nu, kā mēs attiecamies pret citiem un kā mēs viņus ietekmējam.
4: Brīnišķīgi noslēguma vārdi. Mums arī jānoslēdz šīs nedēļas meža pulsa saruna. Un te es vēl piemitināšu, neaizmirsīsim par ugunsbīstamību, vai ne?
5: Procentu Jā, mežā. Noteikti. Diemžēl šis gads mums ir atkal iesācies ar diezgan negatīvu statistiku un šo jau šobrīd esošo ugunsgrēku skaits ir bijis ļoti liels, jo ir sauss ārā, tā kā šis ir arī viens no faktoriem, kas ir jāņem vērā.
4: Paldies, Jāni, esam cieņpilni viens pret otru, pret dabu un arī sarunājamies, ja ir kādi neskaidri jautājumi, vēršamies viens pie otra. Un lai droši, veselīgi un laimīgi un lai mūsu Latvijas valsts meži plaukst un zeļ. Paldies tev!
5: Paldies!
0: Tā bija rubrika Meža puls kopā ar Latvijas valsts mežiem. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Lasi arī radio.svh.lv. Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Pavasara beigās un vasaras sākumā Latvijā bieži parādās ziņas par it kā pamestiem stirnu kazlēniem, ko cilvēki atrod mežmalās, zālājos vai pat ceļu tūmā un nerat uzdod vienu un to pašu jautājumu, kā šāds mazulis var būt viens. Latvijas mednieku asociācija izplatījusi plašākai sabiedrībai atgādinājumu, ka tā tam ir jābūt, proti stirnu kazlēni pirmajās dzīves nedēļās lielāko daļu laika pavada vieni, slēpjoties augājā, zālē, krūmājos vai citās vietās, kur tie ir grūti pamanāmi. Un tas nav nejauši, bet gan dabas veidota izdzīvošanas stratēģija. Problēmas sākas brīdī, kad cilvēks nolēmis tā teikt palīdzēt. Asociācija norāda, ka kazlēna aiztikšana vai pārvietošana var izjaukt dabisko procesu, cilvēka smarža uz dzīvnieku var ietekmēt mātes uzvedību, bet pats svarīgākais – mazulis zaudē savu galveno aizsardzības mehānismu palikt nepamanāmam. Īpaši liels risks šajā laikā ir suņi. Tāpēc stirnu kazlēnu laikā īpaši svarīgi ir turēt suņus pavadā un neļaut tiem brīvi skraidīt dabā, īpaši mežmalās, pļavās un citās vietās, kur dzīvnieki slēpj savus mazuļus. Savvaļas dzīvniekiem nav nepieciešama cilvēka glābšana situācijās, kurās darbojas dabiskie instinkti. Tieši otrādi, vislabākā palīdzība ir netraucēt. Tā Latvijas mednieku asociācija. Pēc apmēram mēneša 13. jūnijā Mārkulīčos gaidāmas jau tradicionālās mednieku sacensības Purnavu muižas kauss, kas arī šogad notiks vairākās pamatdisciplīnās, sportingā un šaušanā pa skrejošas mežacūkas mēķi 35 metru attālumā ar gludu stobra ieroci un medību šaušanā ar vītņu stobra ieroci. Tāpat arī šogad gaidāmas aizraujošās sacensības par Mārkulīču supermednieku titulu, kā arī sacensības disciplīnā skrejošā mežacūkas 17,5 metru. Mednieki no Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas sacentīsies par kopējo balvu fondu 15,000 eiro vērtībā. Un parādījusies ziņa, ka lācis maija sākumā ir izpostījis bišu stropu rakstnieces Daces Rukšanas Šķipčinskas lauku mājās Cēsu pusē. Rakstniece stāsta, ka pērnu vietējo mednieku kamerās apmēram 400 līdz 500 metru attālumā vienu vietu fiksēti 4 brūnie lāči, vēl viens dzīvnieks manīts citā vietā, tāpēc tiek lēsts, ka apkārtnē dzīvo 5 sugas īpatņi. Līdz šim tiešu apdraudējumu no lāčiem viņa nesot izjutusi, taču tagad nebūšot tik droša, dodoties pastaigās mežā. Latvijā brūno lāču populācija pamazām pieaug un pašlaik pētnieki uzskata, ka Latvijā ir ap 150 sugas īpatņu.
7: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Dāmas un kungi, tie Valtis un viens Kļaviņš. Zinu, Valtis Kļaviņš Olti vai Kļaviņš Olti Olti vai Olti Olti Kļaviņš. Es pat nezinu, bet svarīgākais tas, kad Nemo atgriezās no pasaules čempijā Itālijā. Tagad trenējās Jelgavā stīfišingā un mēs esam Zoomā sasaistījušies, lai viņš var makšķerēt. Jānis var vienīgi putru vārīt un es sēžu vienā ēdoziem gaidu, kad mums atnāks pusdienas. Šitās no mums ēdus, jo kas tur stāvties tusīties. Nē, no. Un paralēli runājamies, un runājamies par to, tu kaut kā sanāca par street fishing, bet vispār es gribētu, lai tu atgriezies tajā Itālijā. Saki, tanī brīdī tur bija tās upēs, bija vietējā forele un bija arī dzem laistā forele, tā es saprotu, ja?
3: Viņiem bija mēnesi iepriekš sacensības notikuši, tā kā bija vietējā forele, kas bija maziņas vai milzīgas, bet nu milzīgās daudz netrāpies, tā bija varavīksnes forele. Kas bija no iepriekšējām sacensībām, daļai ar strautu nejauta. Un jā. Tad mums bija strauta forele, bet pirmajā dienā man likās, ka viņi ielika strauta forele sajaukt ar kaut kādu citu. Visdrīzāk bultrauts saucamais tās rīgās.
2: Man morātu viņam it kā tas.
3: Tām zivīm agresija bija no šausmīgākā. Viņas, bet galvenais ne tikā uz peleti barotas izskatās, bet izskatās, ka viņas tiešām mailēduši. Jo kā pakustina, tā ir iekšā un gribēs un cerās vairākas reizes pēc kārtas. Nu, tādas, kad vispār nevar saprast, kāpēc viņi var noķert 5 reizes pēc kārtas vienu zivi.
2: Ko tiešām sacensībās, kur ieskaitēt vienu zivu, tu vienu zivu varēs iekalpēt 5 reizes?
3: Jā, tu viņu atlaid. Noķer, atlaid. Paskaties, kur viņa palika, uzmet vēlreiz. Un šis bija pirmā reize tiešām, kad tā uzmet vēlreiz strādāja un apmaini krāsu uzmet vēlreiz. Ja nevaldos, pirmajā taimā man bija divas zivis, es noķēru kopā 6 reizes. Abas divas, kas man pie kājām stāvēja, tās es viņām parādīju visu tabulu ar visu, ko vien var dabūt mutē iekšā, un to arī viņi sapēda.
2: Klausē, bet arī tā zivtiņa redzama, ja tenī kristāli didrējā ūdenī, pareizi?
3: Protams, un nekas nevar būt čakarīgāks, kā skatīties uz 4 lielām forelēm 2 metru dziļumā un saprast, ka tev nav tik smags māneklis, lai viņu dabūtu lejā.
2: Uh-huh. Cik liels ziltiņš bija caurmērā?
3: Nu, nekas daudz, 20 centimetri, nu, mazākās bija pat tādi daži 10 centimetri, bet vidējais bija 20-25, nu, un... Lietuvietim bija 1.45. pieķērās strautam dabīgā un mums pretīm zaunā stāvēja, ja nemaldos, marmora tādos 55, kurai es pat neuzdrīkstējos mest virsū, jo, ja tā paņem, tad ir labāk slikti, labākai projām no turienes.
2: Kāda, cik smagi bija mānekļi un kāda bija augstas diametras, došām monofilē kaut kādu 3 mārciņas, ja?
3: Pat varēja, zinu, neforsēt, jā, 3 mārciņas ar 2 varētu izšļūkt cauri. Bija vietas, kur prasījās pīto augstu, jo tajā dziļumā un tajā stiprajā straumē to copitu nejūtu, tad attiecīgi pītā tomēr dod labāk. Ja nemaldos, man bija uz 2 makšķerēm pītā augstu, uz 2 makšķerēm monofilā. Mm-hmm. Un 3 LB. Bet attiecīgi varēja ar tām ziltiņām sarunāt. Plus viņas nebija pārāk kauslīgas, jo īpaši pirmajā dienā, ja tu viņu tā iecērt uz priekšu, viņa skaisti izslīdz traumē un ir tavējā.
2: Viņa uznāk augšā, tu viņu uzvēl augšā tā.
3: jā, raujot priekšu, viņa nereaģēja tik ātri. Viņa vienkārši tā kā pieslīdēja un pie saču, tikai sapratu uzturamā tīkla, viņa sapratu, ka vajag cīnīties tomēr.
2: Bet no Itāļa ir likumdevēja arī, teiksim, tā izspiest no kafijas pareizā daudzumā, pareizās šķidrums, no pareizās vielas, lai dabūtu labu kafiju. Mēs visu to kafiju, ko mēs tagad kaifojam, ir itāļu stilā spiest kafiju lielākoties. Saki, kā tev liekas, kas tajā forē audzēšanā varbūt savādāks? Tiešām viņam maila viņas bagā, lai pasaules čempionu būtu interesantāk?
3: Es domāju, nu, man vismaz izskatījās, pirmkārt, viņi runājās ar audzētājiem. Viņi ir spējīgi kaut ko izdarīt tajā visa audzēšanas faktorā. Plus viņi ir spējīgi sarunāt visu ar hesistiem arī. Tā kā mums upē, kad lija lietas, vienkārši palūdz, lai augšā nelaiž ārā ūdeni. Un mēs esam makšķerētāji, mums nav jāmukšķē dubļu bedrē. Un pa forelēm es ticu, ka viņi tieši tāpatās. Ja tu ielaidi auslēju dīķi, kurā ir ko ēst, un piemēram ielaidi viņas piecos dīķos, tad tā ir forelē, nu, ir ko rīt, es gribētu teikt, mēnesi pat attiecīgi ielaid foreli, viņa uzbarojās tieši uz to zivtiņu, tev nav jāpēr barība, to es izskļūtu vēl tādā ziņā cauri, un lai nākošajā dīķī pēc, man liekas, ka jā, jo tas tik ļoti viņas reaģēja uz mailas imitāciju, tas bija šausmīgi stipri, un nekādas peletīgās nēda, vienkārši tikai maila un dabīgs tā, nu, tāda bija sajūta, tiešām nezinu, tā tālāk, bet mums ar tā vajadzētu.
2: Nu, mums ir tā bišķīt savādāk, atceries pagājušajā gadā amatā, ka tas posms bija beidzamais pie tās sacensības, ka es palaidu ūdeni, bet cities viņš šausti ūdeni ir sacensība laikā, un tas diezgan smagi skatīties, kā upē ūdens pa 35-40 centimetriem panāk augšam.
3: Nu, ja tur būtu paraustīts ūdens augšējās divas zonas, varētu sēdēt un nemušķēt tiešām. Ja notika tādi ūdeņi, kādi viņš amatā bija, tur tiešām aizmirst, ka sēdi startā un neko nedari. Būs tāds pats rezultāts kā tam, kas mēģina kaut ko sadarīt.
1: Kā bija noorganizēta sacensības no organizatora viedokļa? Taimings un viss pareizi.
3: Kopumā labi, nu itāļi, kā jau itāļi. Mazliet savā jautrībiņā. Mūsu starts bija 20 minūtes ātrāk nekā otrai zonai, bet beidzām mēs pusstundu vēlāk. Mm-hmm. Nu, tad viņš tā, nu, kaut kāds tur tiesnes kaut ko aizmirst, viens aiziet pēc picas, otrs tur kapiju visiem piedāvā, trešajam izkrīt talonu, viņi iekrīt upē, un tad viņi tur lamājās savā starpā. Bija arī indivīdi, kurus ar atskābargām pieķēra, bet neuzlika diskābeli, kas vispār kaut kas nedzirdētas. Pieķēra ar atskābargām un noņēma nost. Tā bija kaut kādi, kas izskatās, ka nezinu, kur atrodas, kad Kembriks stāv uz rotiņā virsū. Nu, to tu nevari darīt.
2: Es, nu, tāds plasmas staurulība, jā.
3: Jā, nu tāds interesantais variants. Man pašam interesantākais bija, kad pirms milzīga ūdens krituma domāju, nu uzmetīšu, ja nu gadījumā ir forele. Un uzmet un tik pieķērās lielā forele. Un tad viņa nogāja pa to ūdens kritumu lejā. Un kaut kādā veidā, man vēl video telefonā, kaut kādā veidā es dabūju, kad viņa nenoraujās. Un nogāja zem tā ūdens kritumu, uztiep viņu augšā. Bet tad ir joks, ka tev jāiesmer savā zonā. Mana zona virs ūdens kritumu. Tu man bija jācer tās jūs augšā, jāuziet atpakaļ uz savu zonu, un tad tikai viņu varēja iesmelt. Nu, attiecīgi vēlreiz pirms ūdens kritumiem es nemetu. Bet kopumā tur skaisti bija. Nu, viss organizēts tīri zolīdi. Mazliet vecgaumīgi, ja tā varētu teikt, mūzikas negāja un tulks bija drausmīgs. Tas bija tādi interesantie faktori. Un, protams, tā beigās vinnētāju slavēšana nevienā citā sacensībās nav bijusi tik milzīga kā itāļiem Itālijā. Tur bija jāiet iekšā, viņiem visiem bija jāceļās kājās, ka viņi nāk iekšā, un tad top 5-nieku apbalvoja, un tad tie visi četri stāvēja, un viens slovāks nebadziņš tur vēl tika pa starpai jūtās nērti. Bet, cik es sapratu, viņiem bija pirms 7 mēnešiem mušās pasaules čempionāts arī norisējies. Vai Eiropas čempionāts. Attiecīgi vienā gadā divas pasaules līmeņa sacensības uztaisīt, tas ir cepuri nost. Daži nevar savākt, tad 5 gadiem izveidot vienas.
1: Jā, Nemo. Nu, Itāļi proti svinēt svētkus, par to mums patīk Itālija. Tad mums vēl atlic pēdējais rauns, un pēc maz brītiņa mēs noslēgsim šo brinšķīgo raidījumu.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Vai kas? Dzirdiet mani?
1: Nu kā, jā. Ne?
2: Paklausies, nu vajadzētu pabeigt to sarunu par to, ka Itāļu pasaules čempioni savās mājās nostartēja tikpat plauni, kā Nemo savulaik Latvijas čempionātā. Pareizi uzvarētāji 4 vietas pa 45 minūtēm savāds.
3: Uzvarētājiem bija 4 pirmās.
2: Bet paklausies, kāpēc viņi nu, tik ļoti labāk nostartēja nekā vispārējie. Tas nav bagas labāks, tie sešniekā, kurš šiek ielauzās, jūtās kā bārenis, kā teica.
3: Nu, tas ir nu, arī aizmugura. Attiecīgi, katram Itālim 5 cilvēki aizmugurē. Tad 5, 6 runnerīši, kas viņiem palīdz. Un tas, ka viņiem ir tik daudz tie sportisti, no kuriem izvēlēties, nu, tur notiek pilna atlase un sacensības un visādi nu, viņiem ir no kā izvēlēties. Un aizmugurē ir stiprāk arī praktiski, kur no mūsējiem spēlētājiem. Kā arī tas, ka no bērna kājas viņi to dara, tas ir tā kā mūsējiem likt noķert asarī tas pludiņa sacensībās. Nu, protams,

0: tikai hardbaits. Attiecīgi vobleri šī sekojam līdzi Japānas standartam. Pērkam šūpiņas, kādas limitētās krāsas, kas tur maksā 100 eiro viens šūpiņš. Tad skatāmies ūdens temperatūru, tā zivs nekur nevar palikt, visi apstākļi vienādi. Nu, dīķi ir vairāk maksā.
1: Nu labi, un kāds bija interesantais pavērsienis, ko tu teici pieminēji?
0: Top trīnieks visi taisa kaut ko paši. Mums bija trešā vieta Bulgāri, kas ir vobleru meisteri, visi tīrākie vobleru meisteri. Tie atbrauca 5 cilvēki un 4 iet startā. Tad bez raneriem viņi dabūja trešo vietu. Jo viņi visi katru sev gatavo īstas frekvences, balsas, koka, voblerīšu, kuri viņi pazīst pilnīgi visu par tiem vobleriem. Un tad praktiski tie pat nelika nekādu gumiju, neko citu tieši antēju saviem vobleriem. Otrā vieta bija Slovāki, kuri ir ļoti stipri rotiņu taisīšanā un bišķīt arī vobleri, bet pamatā rots. Slovāku meisteri, nu, cik es atceros, tur ir visādas lietiņas, ar kurām var iztaisīt sardinītes, kā nekur nevar. Un lodē tie āķi, viņiem vēl praktiski no viņiem ir nākuši, kas šausmīgi asi un labi āķi. Un pirmā vieta Itāļi, kas ir, nu, silikona meistari, es tā gribētu teikt. Tu mums ir vobleris, rotiņš, silikons, top 3. Latvieši neko neteišu paši tik augstā līmenī.
2: Bet ļoti interesanti, Nemā, man liekas, ka tik dažādiem it kā mānekļiem tādi rezultāti, ja? Principā atšķirīgiem mānekļiem.
0: Tur bija tāds lasīšanas variants, tu atrodi, nu, es arī daudz skatījos, jo mēs vienu brīdi copējām Itālis bija, Ukraiņas bija un es biju. Un es saprotu, ka mēs copējam līdzīgāk tiem Ukraiņiem, viņam divi veidi tārpi ir un divās krāsās un vienkārši skrien un nebojās jau smadzenis, skrien pie jaunām zivīm un visu laiku mēģina noķert kaut ko citu un būt ātrāks par citiem. Tas laikam variants, kā mēs varētu kaut ko izcīnīt, bet lai mēs tiktu, kādā trīniekā tur ir jābūt daudz vairāk cilvēkiem mūsu pusē un pie šī stiprākai tā izlasē. Un, protams, veiksmē. Mēs bijām 11.
1: Varbūt tev jāsāk ir voblers taisīt.
0: Es padomāju, bet ziniet, tiem lodētajiem āķiem šitā saskatījās, nu taisīsim lodētos āķus. Viens āķis 4 stundas, jo nemāk. Slovākam viens āķis pusstunda. Nu, ieguldīt savu laiku, bez es, ka var gāķos porelītēs, nu.
1: Jā, labs jautājums. Labs, ļoti labs jautājums.
2: Katrā ziņā pieredze vienalga ļoti laba, vai ne?
0: Jā. Nu, tā pieredze knapi noderēs, tāpēc, ka reku forelēs šogad es nebūšu, bet es vairāk braucu uz Itāliju pie saviem. Attiecīgi arī tīri normāli gāju pirmajā dienā 5. vietas zonā. Otrajā dienā ļoti stipra zona dabūja 11. vieta, bet starts bija līdzīgs tai 5. vietai, attiecīgi labi nomušķerējām. Tas kopumā man ielika 28. vietā pasaules čempionātā, kas nav slikti, top 30 nav slikti. Varēja, protams, izlīst uz kaut kādu top 15, ja būtu otrajā dienā vēl tikpat labs rezultāts, bet nu, no latviešiem vislabāk nošantēja, un tas praktiski arī viss to vajadzēja.
1: Klausies, no zelta pozēts no dīķiem, Rudolfs Oto ir otrais labākais latviešu izlasē.
0: Jep. Viņam arī bija praktiski tā, ka, nu, stiprāka zona un kaut kas bišķi nesaliekās, un to es astoties. Viņam stabils starts, astotā, kas varēja tikpat labi būt sestā, un viņš būtu augstāks. Viņam bija kaut 31. un tad pārējie bariņā pēc tam. Bet katrā gadījumā es jūtos ērti, un man patika tas, ka ar to, ka man nav jāpiedalās šogad, es varēju iet ar tādu ļoti lielu vieglumu. Un tas vieglums bija patīkams, tu nestreso, tu lēnītēm izdomā, tu pieturies pie savu plānu, tu nemēģini skriet līdzi tiem pašiem bulgāriem, kas ar saviem vobleriem ķer. Nu tā, patīkams pasākums. Un atpūtāmies, protams, un skaisti dzīves paķērām. Vienīgais, ko nožēloju, vajadzēja aizbraukt marmoras foreles paķer. Tiesnes piedāvāja pirmajā dienā, kad varam aizbraukt pēc sacensībām paķert un neaizbraucām, bijām pārguruši, bet redz, ka vajadzēja.
2: Tas bija uz kādu citu ūdens tiltņu, jā?
0: Nē, to pašu, tik augstāk. Mm-hmm. Viņš apsolīja, ka viena vismaz būs, bet mēs kaut kā nesaņēmāmies, vajadzēja braukt.
2: Nu, kungi, mums vēl minūtīti atlikuši šajā zaļajā stūrī.
0: Ja kāds jau piedalīties sacensībās, droši brauciet un piedalāties.
1: Nevar paņemt tavu personas kodu? Lai es atķerpētu statistiku.
0: Man tāpat pēdējā vieta, mēs šeit piešķirties, nepiedalos, tā kā būs jau labi. Nē, nu, vienīgais tas vēl tajā disciplīnā ir interesanti, ka citur ir amatieru līgas un iesācējiem ir kaut kāda vēlme cīnīties par tām pirmajām vietām. Mums kā tu ienāc sportā, tā tu esi pret mani uzreiz.

0: Nu, lai tas nav godīgi, mums vajadzētu tādu mazo sistēmu varbūt izveidot tajā sportiņā, kad tomēr ir vājāk un ir stiprāk, bet to visu laiku lauž šī cilvēka trūkums, jo tā disciplīna ir pagrūta un grūti atrast jaunas vietas, grūti sarunāt to zivi un mums visu to Latvijā ir apgrūtināts un ar hesiem to vēl jācīnās un beigās vispār sanāk drausmas, nedrīkst tā brīvi makšķerēt.
1: Ar hesiem es arī pacīnīšos, un tu pacīnies ar asarīšiem, un Jānīts pacīnīsies par Latvijas brīvību, kā zemes sāks.
0: Un man jau atņēma tīs... manu makšķeri, jau ķer līdaka manē, jau kur es gribēju ķert.
1: Daļ, ņem nost atpakaļ. Paldies, ka veltīji mums laiku, un es turēju šīkšas, kā jau Fāterīts vien var turēt par šīkšas.
2: Jā.
1: Bet vispār es šod... Es aizbraucis, bija apstīties paturēju rokās jauno zenāku, ņemā tev ik pat domāt un gribēt.
0: Es domāju,
1: tas ir pamīgs galā. Tas pamīgs galā, bet man liekas, ir čutini. Labi, bučis uz redzēšanos.
2: Jo, visi, jā. Bučis
0: uz redzēšanos. Robert, tādo māksteri.
1: Čau, visi. Paldies tev, čau.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi un Francijā šondeļ. Cannes ir sācies kino festivāls un tur arī paredzēta pasaules pirmizrāde Viestura Kairiša filmai Uļa, bet uzreiz aiz Viestura Kairiša vārda gribu nosaukt arī Kārli Arnoldu Avotu, kurš ir filmas idejas autors un arī galvenās lomas tēlotājs. Un Kārlis šodien ir mūsu viesis. Sveiks, Kārli!
2: Čau, čau visiem!
1: Liels prieks, ka šajā skrējienā, un zinot arī to, ka nemaz tik bieži Latvijā neesi sastopams, es atradu laiku paviesoties pie mums.
2: Vienmēr.
1: Kā pats jūties? Pats esi redzējis filmu, mēs pārējie vēl nē, intriga ir liela, turklāt skatuve ļoti īpaša, Cannes kino festivāls, nu kur nu vēl augstāk?
2: Jā, nu zini, tas ir tāds vesels viesulis, es teiktu, ar sajūtām, gan agonija, gan tāda neparasta laime, kā nekad nepiedzīvota. Es pavisam nesen tikai patiesībā noskatījos filmu, un es biju ārkārtīgi satraukts. Pirmo reizi dzīvē man bija bail no filmas, ļoti bail, un tajā dienā, kad es braucu uz kinoteātru viņu skatīties, lai skatītie klausītāji nesamulsinātu, bija testa seans, kur apmēram 8 cilvēku grupa noskatījās filmu, tehniski seans, saprast, vai iet filmas fails. Es noskatījos šo filmu, un tajā dienā man sirds vienkārši auļoja, man bija tāds uztraukums, man bija tik svarīgi, lai tā filma sanāk. Neskatoties to, ka viņi jau bija paņemti Cannes, un es viņu nebiju vēl redzējis, bet tā padās man sirds auļoja. Un tad es noskatījos filmu, un tāds akmens no sirds novēlās, un es sapratu, ka tas ceļš patiešām ir bijis tā vērts, un filma ir patiesi izdevusies, un ir dziedinoša.
1: Ko tu tā baidījies?
2: Nu, redzi, nu, ir daudz kutelīgas lietas šajā filmā. Viņa ir ekstrēma, viņa ir poētiska, tas ir autorkino. Ir ļoti daudz nestandartu lietu, kas neiezīmēs, neiekrīt tādā, nosauksim to, popkultūras vagā, nezinu, kā to saukt. Viņa ir ļoti unikāla un ļoti neparasta, un viņu viegli būtu nesaprast. Bet tā lielākā vērtība saistībā ar šo filmu, ka tas ir ne tikai autorkino, kura ir māksla, bet viņa ir arī stāstā balstīts līdzpārdzīvojuma rosinošs stāsts, kurš tiešām satricina sirdi un dziedina sirdi, un tas ir tas, ko mēs kino gribam redzēt. Mēs gribam sajust pieredzi. Kino ir pieredze, un manuprāt, šī filma to sniedz.
1: Ļoti, ļoti žēl, ka pati Uļjana Simjonova, diemžēl, šo filmu neieraudzīs tajā gatavajā versijā. Es nezinu, vai kādu fragmentu esat viņai rādījuši vēl filmas tapšanas laikā, bet par stāstu, kā dzīma vispār ideja un par to, ka tev ir arī bijusi iespēja pietuvoties leģendai un būt no ar viņas svētību šajā stāstā.
2: Jā, redzi tev taisnību, un viņā man deva šo uzticības kredītu, un tas bija viens no šiem iemesliem, kāpēc man tā vairākas gadus un it īpaši pirms filmas redzēšanas auļoja sirds. Es daudz par to esmu meditējis tieši pēc janvāra, kad Uļa aizgāja. Bet zinies, mediju uzmanība nevienmēr ir delikāta, tā bieži vien ir tendēta uz sensācijām, konfliktiem, lai nu, rosinātu pēc iespējas lielāku diskusiju un trauksmi un klikšus un tam līdzīgi. Tas, kas ir galvenais, Kuļa zināja, ka tiek veidota filma par viņu un tiek veidota ar patiesu mīlestību. Un man tas bija tik būtiski, viņa redzēja, kā man deg acis un kā es runāju par viņas stāstu. Ar kādu mīlestību un misiju es gribēju to stāstīt, un mani mierina šī doma, ka viņa to zināja, un varbūt pat tā ir labāk patiesība sakot. Un kas zina, varbūt viņa no augšas tur diriģē visas šīs neiespējamās piespēles, mūsu nokļūšana Cannes. Vakar tieši atklāja Cannes kino festivālu, un Demi Mūra, kura ir galvenā kompetišana, galvenā konkursa žūrijā, teica, es Cannes esmu iepriekš bijusi tikai vienu reizi, un kā plus viens, nevis kā pati, kā aktrise, kā mākslinieca, lai saprastu, cik sarežģīti ir iekļūt Kannu kino festivālā. Un viens žurnālists papildināja, ka tā ir aptuveni 1% iespējamība, ja tu iesniedz filmu, ka tā varētu nokļūt Kannu kino festivālā īpašā skatiena konkursa sekcijā. Tā kā.
1: Nu, mēs sākām ar to Little Dreamer, man liekas, tie tavi sapņi piepildās un par tiem noteikti vēl runāsim, bet kā tavā galvā dzīva ideja par to, ka šādai filmai ir jābūt, un nu, izskanējis jau stāsts ir par to, ka tu esi arī uzrakstījis vēstuli Uļai, un viņi to ir izlasījusi, jā. Bet kā tas viss notika?
2: Nu, redzies, mana mamma ir sporta skolotāja, es pats esmu spēlējis basketbolu no agra vecuma, un sportis liktenis vienmēr no bērna kājas man ir interesējis visvairāk, un tad, kad es iestājos Kultūras akadēmijā, lai kļūtu par aktieri, tā bija vienīgā pasaule, ko es pazinu, tā bija sporta pasaule, visas manas etīdes, tas ir fragmenti, ko aktiermeistrībā spēlē un mācās, aktiermeistrība bija par sportu, un daudz smīkņāja un teica, nu kas tas par absurdu vecīt, nu varbūt eju sporta akadēmija, metu šķēpu vai kaut ko, come on, nu kāpēc tas sporta etīdes, bet es neko citu šajā pasaulē, nu nesapratu, es ne par ko citu nevarēju tik godīgi runāt, un tad es pievienojos Valmieras teātrim, jo man pasniedzēja Indra Roga ļoti tur par māksliniecisko vadītāju un atgriezos akadēmijā pie jauna aktieru kursu un tur viņi strādāja pie nozieguma un soda un nejauši es sapratu caur šo grāmatu, ka nu, ka es labprāt spēlētu kaut ko izdarīt, kaut ko radikāli, jo viss lomas gluži vienkārši bija aizņemts, viss skaistākās lomas tajā romānā. Un tad es mamai blakus esot viņas mājās pateicu, ka es labprāt būtu tā augļotāja, kas ir romanā. Viņa teica, tu būtu ļoti gara augļotāja, tā kā Uļāna Semjonova. Un es tā pēkšņi aizcirtu to grāmatu, izgāju ārā no mājas, pie pirts apsēdos un sāku raudāt. Es sapratu, ka varbūt ļoti iespējams tas ir tāpēc, kāpēc es nolēmu kļūt par aktieri, kāpēc tam visam ir jēga, kāpēc ir jēga iet šo nu, diezgan tādu atskabargai no aktiera ceļu, kurš nevienmēr atalgo tā kā nu, cits darbs to varētu darīt. Un patiesībā jā, un tie ir pagājuši 8 gadi, un visa šī filma, visa Uļas pasaule, viņas līdzcilvēki, komandas biedrenes, draugi ir tā bagātinājuši un izmainījušas mani. Tā, un piešķīrušas jēgu visam šim aktiera pasākumam. Tā kā tik liela ir Uļāna Semjonova, ka viņa var iedvesmot nu, pilnīgi ikvienu, manuprāt. Un to mēs arī mēģinājām filmā panākt ar šo universālo stāstu, lai identificēties varētu ikviens.
1: Bet personīgi jūs nebijāt pazīstam līdz šim stāstam?
2: Nē, nebijām, bet es no bērna kājas viņu zināju, protams, man mamma stāsties, bija daudz tāds biežs viesis sporta muzejā, un es ļoti labi pazinu sporta muzeju, un tur, protams, bija dažādas lietas, medaļas un tam līdzīgi, un es par Uļu biju lasījis un vienmēr brīnījies, man kaut kā viņi tik silti vienmēr iedvesmoja, un bet personiski mēs iepazināmies tikai tad, kad es viņai uzrakstīju vēstuli un aiznesu uz Olimpisko komiteju uz sociālā fonda biroju, un nenormāli sakautrējos noliku viņai uz galdu un aizmuku. Viņi domāja, ka mēs vēlāk jau satikāmies, runājām, viņi domāja, ka esmu prāta zaudējis kaut kāds neriktīgs žeks. Atnāk nolieku uz galda vēstuli un aizmūku vienkārši prom. Tā kā. Jā, un tad es nācu apakaļ, un tad jau vairs tik viegli nebija tik, bet vēlāk jau mēs caur patiesi draudzīgiem, labiem cilvēkiem nu, sapazināmies un kļuvām pa draugiem. Un tad es viņai paprasīju, vai viņa ir tā vēstule. Viņa teica, jā, Kārli, es glabāju šo vēstuli.
1: Vai tu vari atklāt vismaz kaut ko no tā, ko tu viņai rakstīji?
2: Es rakstīju, cik daudz man viņas personība nozīmē, un tieši ko es tev stāstīju, ka es neko citu bez sporta nepazīstu, ka pats esmu spēlējis basketbolu, un ka viņas stāsts daudz interesantāks, daudz, nekad neviens stāsts man nav aizrāvis tik ļoti, kā viņas stāsts. Neskatoties, vai tas bijis Šekspīrs, vai, nezinu, Laumanis, vienalga kas. Un es stāstīju par to, ka es vienkārši ļoti gribētu uztaisīt par viņu izrādi, bet tad, kad es viņu aiznesu, man bija 20 gadu, un es vēl biju students, un neviens ar mani nesveicinājās, un nebija tik vienkārši nemaz to pasākumu realizēt. Un es gāju pie vairākiem režisoriem, es vēl pie Valtera Sīla, kurš dēlēt šobrīd Dāles teātrī iestudēja izrādi rīkojums numur 2. Smējāmies, ka es arī viņam piedāvāju, vai tu negribi taisīt ar mani izrādi par šo, un visi tā kā grib, bet minstinājās. Līdz, protams, atradu tādu pašu ķerto fantastu trako Viestru Kairišu, kurš neiespējamām lietām vienmēr saka jā.
1: Un viņš uzreiz tev noticēja?
2: Jā, viņš patiesībā tas stāsts bija tāds, ka viņš no Valmieras teātra gribēja mani pārvilināt uz Dāles teātra kopā ar Juri Žagaru. Mums bija tikšanās, un mēs satikāmies, un viņš stāstīja par mani jauno sezonu. Es viņam teicu, ka es nākušu Dāles teātra strādāt tikai tad, ja viņš man ļaus iestudēt izrādi par Uļļēnu Simjonu. Viņš teica, jā, es tev ļaušu nāc strādāt.
1: Bet nu izrādi nē, bet filma.
2: Filma, jā. Nu, tā, nu, mums bija tāds, nu, tāds pičings saucamais, ka es viņam prezentēju to ideju par projektu. Mēs satikāmies, bija jau gads apkārt, un viņš noklausījās to man stāstu, un viņš teica, ka izklausās diezgan kinematogrāfiski, lai es pamēģinu uzrakstīt pāris lapas puses scenāriju, un varbūt mēs varam iesniegt Nacionālā kinocentrā uz konkursu. Mēs iesniedzām, un tālāk jau viss ir vēsture.
1: Un uzdrošināšanās, tu pats sevi pieteici šai galvenajai lomai?
2: A, es vispār neapsvēru nevienu citu iespēju, citādi es būtu gājis pie cita režisora. Nu, tā kā, es nezinu, es to nevar, citreiz dzīvē kaut kas satriec tā, un es nekad vispār, es man liekas, tajā brīdī pat nezināju, kas ir Cannes kinofestivāls, lai tu saprast, cik tālu no mākslas, no kino es biju, vai es biju sportists. Es nezināju, ka ir varbūt tik slidens tas tā nu, sauksim to par politiku, ko kurš drīkst spēlēt, ko nedrīkst, cik tas ir iekaisis temats patiesībā. Kaut gan šobrīd ir bijušas problēmas, bet nelielas, un visas problēmas ir bijušas sīkas patiesībā pārvarams, tieši meklējot finansējumu, ka citi varbūt ir sākumā biju baidījušies atbalstīt.
1: Bet mēs runājam par to, ka kāds ir varbūt nu, apšaubījis to, ka vīrietis var spēlēt sievieti.
2: Jā, līdz viņi noskatījās filmas materiālu un uzreiz iesaistījās kā līdzproducenti un atbalstītāji un tam līdzīgi. Tā kā, nu, es biju tik tālu no tā, ka es uztveru to tik emocionāli, tas var teikt nāca no serdes, saproti, un neko citu man, nu, man pat neuztrauc tas, es nekad par to nedomāju un līdz es sapratu, ka varbūt kāds varētu būt par to aizvainots, kāds cilvēks, kurus negribētu aizvainot. Piemēram, Uļa, bet nē, viņa sajūta, viņa saprata, ka es gribu to darīt pareizo iemeslu dēļ, ka man sirds ir pareizajā vietā un es to šo stāstu gribu stāstīt.
1: Jā. Aizkustinoši stāsts. Mūzika arī aizkustinoši. Paldies tev par izvēli. Teici, ka mazliet uztraucies, ka pārāk melanholisks visas tavas melodijas, bet piekdienas vakarā, kad ir visa grūtā darba diena aiz muguras, manuprāt, tas ir tas, ko mūsu klausītāji arī vēlas dzirdēt. Un nākamais Lenī Krevits, nu tas ir jau mazliet tomēr jau no tās melanholijas.
2: Tas arī piekdienē piestāv, ne? Vienkārši pēc piekdienas fly away. Kurš varbūt vēl labāks, piemērotāks gabals? Tā kā bāc, jāņem koferi, vienkārši jāmums. Kaut ko bišīt jāizlec no tā riteņa burbuļa. Nu, Lenīs Krevits ir... Nu, un bijis arī ar mani no pamperiem, ja es tā varu teikt, brālis klausījās, mēs braucām skolu, vienmēr Lenī Krevits disks uz riņķi gāja, es biju tik laimīgs, nesen biju Berlīnē uz viņu koncertu, un kā viņš izskatās savos 60 gados,
1: es tev piekrītu.
2: Vienkārši cepuru nosčekam.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Par sapņiem mēs jau pieminējām, ka esi sapņotājs un ķeries saviem sapņiem aiz astes, kamēr neesi viņus noķēris, un laikam jau otrs lielais sapnis, kas ir tagad arī skaļi izskanējis, ka esi kļuvis par Eiropas shooting star zvaigzni un arī šo savu sapni par starptautisko karjeru iziešanu un atvēršanu durvis ārpus Latvijas esi īstenojis. Un varbūt kādam liekas, ka šie panākumi tev ir nokrituši uz galvas. Mm-hmm. Bet vai tā ir?
2: Nē, tā nav. Es esmu spītī klāvējies pie visām durvīm un man nekad nekur nelaiž iekšā, bet es ar logu kaut kā savu vietu atrodu. Un tagad es viņu atrodu, tad, protams, vieglāk sāk nākt lietas. Bet tas ir neticami. Vislielākā laime un pārsteigums, protams, ka es dabūju lomu jaunajā Amazon MGM episkajās sērijās Bladēks, kas ir Michael Hurst vikingu turpinājums. Tad varbūt kāds ir skatījies, bija agrāk History Channel, viņš šobrīd Netflixā tādi vikingi, un tas stāstīs par aptuveni 100 gadus pēc tā posma, un es spēlēšu pilnīgi neticamu crazy karakteru, dzejnieku, sociopātu, mīlnieku, vienkārši nereāli paradoksālu Džeku, kurš dara visādas trakas lietas, un šobrīd ir apstiprināta otrā sezona, un tad jūlija vidū atkal vajadzēs braukt uz Īriju. Īrijā, Islandē mēs filmēsim atkal uz 5 mēnešiem šo seriālu.
1: Bet vēl jau tas arī nav ieraudzīts dienas gaismā.
2: Nē, tas aptuveni varētu būt, ja jūs šo informāciju netulkosiet angļu valodā un nevienam netieksiet, ka es jūs pateicu aptuveni, varētu būt janvārī, bet tas viss ir fake news, tā teikt, tā kā aptuveni, jā.
1: Nokļūt starptautiskā seriālā, turklāt tādā, kas ir jau ar to savu vēsturi un ir skaidrs, ka visticamāk raisīs lielu starptautisku interesi un ažiotāžu, viena no galvenajām lomām ne savā dzimtajā valodā.
2: Jā, un vēl akcentā.
1: Un akcentā. Kā tas notika? Un es saprotu, tā filmēšana uz to pirmo sezonu ir noslēgusies. Jā. Cik mēneši tas bija? Kā tas viss notiek? Kādas veidojas jūsu attiecības tur ar no visas pasaules savāktiem cilvēkiem?
2: Tas ārkārtīgi interesanti bija, jo es jau biju iesācis tos savus startotiskos pirmos soļus. Es biju nofilmējies seriālā Kill Jackie, kur Catherine Zeta-Jones spēlēja, un es tikai sapratu, ka es varu, bet es nonācu, kur man ir galvenā loma, viena no četrām vadošajām lomām, un esmu seriāla galvenais antivarons, un saprotu, ka šobrīd es esmu nevis tās, kurš piespēlē stāstu, bet visi pārējie spēlē mani, es velku šo narratīvu. Bet es esmu tāds drosmīgs, un es nezinu, man liekas, tas sportiskais azarts kaut kā iedot tādu spītību, ka gribas visiem parādīt, ka es varu. Un tas man iedokoda tādu drive baigo, un es mazliet arī vienmēr to izmantoju, šo sajūtu. Bet tas bija, neticami, vienkārši pirmo mēnesi mēs mācījos jātas zirgu, mēs tādā baznīcā, kur ieklātī matrači, ka visas cīņas ainas trenējāmies, tad es ļoti ātri, jo es filmu dabūju, kad mēs vēl šo projektu tiku apstiprināts, ka mēs vēl filmējām pēdējās dienas filmēju uļa. Es biju ļoti, ļoti tievs, tad man bija apmēram divi mēneši laiks, lai uzņemtos svarā, un tad es, uļā, man liekas, man bija kaut kādi 82 kilogrami, un tad vikingos man bija 97, jā.
1: To dabūju gatavu.
2: Jā, tas bija 97, bija tā lēnām sākus filmēties ar 92 aptuveni, un vēlāk jau seriāla beigām bija 97, 200 gramu olbaltumvielas dienā. Ēdu olbaltumvielas, trenējies, sporto, mūka disciplīnā, un viss jau ātri notiek.
1: Audzēju bārdu,
2: kur man neīpaši aug. Jā, tas bija daudz sarežģītāk, izspiest to bārdu ārā.
1: Bet par valodu un akcentu un pārliecību, ņemot vairāk, ka tomēr tas ir tādā starptautiskā līmenī pirmais tik lielais projekts. Jā. kā sevi nu, tomēr noskaņot, nenobīties no tā visa, un tu teici, ka tu apzinies, ka tu esi tas vilcējs spēks, un turklāt vēl soneti un dzejas rindas, jā, un kas tik vēl ne?
2: Diva puses lapas puses, man bija viens dzejols, kaut četri dzejoļi kopā man bija. Tāda ļoti sarežģīta, sarežģītāk nekā Šekspīra soneti, kurš tas Egils Skalagrims un stēls, ko spēlē, viņš patiesībā ir bijis Latvijā arī, tas ir vēsturisks personāžs, tā kā Islandē, viņš no Islandes, viņš tā kā mums ir lāčplēsts, bet mums lāčplēsts ir drīzāk tāds, nu, tāda fikcija, tāds, bet viņam patiesi viņš ir bijis. Un viņam pat, kad lido uz Islandi, tur var nopirkt Egils Ale, viņa aliņu var nopirkt gan veikalos, gan lidmašīnā un tam līdzīgi. Un viņš, kā man kāds vēsturnieks pateica, tas ir islandiešu sāgās rakstīts, ka viņš ir bijis Latvijā. Viņš ir tirgojies ar kuršiem kādu noteiktu laiku, tad, kad viņš ir dabūjis to, ka tas līgums ir beidzies, viņš saprats tā, es viņus apzakšu un mukšu prom. Viņš mēģinājis viņus visus, nu, tā teikt, nomušīt, apzakt, dabūjis rītīgi no mūsu kuršiem par rīkli, tie ir ielikuši viņu, tā kā, cietumā, sauksim to tā, viņš ar zobiem ir atkaut kā, kamēr šie kurši svin ir kaut kā ticis vaļā no tās virves, atbrīvojis vienu dāni, gājis jau prom uz savu laivu un saprats, nē, vēl apzadis viņus gājis uz laivu, un tad saprats, nē, es neesmu īsts vikings, ja es tagad aiziešu viņus vienkārši apzadams. Viņš aizgāja un nodedzināja vēl visus tos kurs. Un tad, nu, to grupu, jā. Un tad ielaca laivā un aizmuka. Tagad tāds pilnīgs vaiprātīgs džeks, viņš ir bijis Joker tipu vikings, jā.
1: Man, godīgi sakot, uz tevi šobrīd smaidīgu un tādu pozitīvu skatoties, ir grūti iztēloties tevi tik ļaunā tēlā, vai tev vispār patīk vairāk tie ļaunie varoņi spēlēt, tajos iejusties?
2: No, tās ir visgaršīgākās lomas, un nezinu, kāpēc, bet viņi vienmēr ir visharizmātiskākie un visvairāk rosina šo diskusiju, es nezinu, kāpēc startautiski. Protams, tas tā ir pieņemts, ja aktieris nav, teiksim, amerikāns vai brits, ja viņš ienāk kādā lielā produkšanā, tad viņš visticamāk būs villain, tas saucamais sliktais tēls ar akcentu, ar mazliet austrumu Eiropas, jeb / Krievu, ja nepaveicās tā kā izcelsmi. Bet šajā gadījumā es nespēlēju nekādu austrumu Eiropas, kas ir forši, kas ļoti, ļoti reti notiek, bet nē, nu, zin kā, tās ir lomas, kuras tev piedāvā darīt pilnīgi visu, tu arī vienkārši darīt pilnīgi traks lietas. Ja labos tēlus ir daudz grūtāk nospēlēt, tur ir ļoti sarežģīti, tas ir, bet sliktie, oh my god, tas ir vienkārši, tu nāc uz tā filmset un čakarē visiem partneriem garīgo, vienkārši dari pilnīgi traks lietas. Jā, tā kā tas patiesībā ir foršs, nevar sagaidīt, ka viņš iznāks ārā tas seriāls.
1: Un es tad pieļauju, ka tev nav bail, ka šis zīmoks ir to ļauno tev būs.
2: O, nē, man ir pārtaisīta seja, es neko vēl neteikšu, bet man ir mazliet cita seja un nebūs tāds zīmoks, es domāju. Tas tikai parādīs, manuprāt, manu, to saucamo range, tā kā manu diapazonu, kā es varu pārmiesoties un cik daudz es varu kā aktieris kādās frekvences spēlēt, jā.
1: Oh, nu, mēs visi ļoti, ļoti gaidām šo tavu parādīšanos starptautiskajā arēnā, kas iespējams jau pavērs arī vēl durvis arī uz kādu lielāku aiz okeāna sapni.
2: Nu, šis ir aiz okeāna sapnis, nu, ar Amerikas
1: produkšanas. Jā, bet tajā ziņā, ka vai Hollywood, vai tas ir tavs sapnis arī?
2: Nē, tas ir gan tu neiespējamajam, bet zin kā, dzīvē viss ir iespējams, nekad neko nevar zināt, kad pēkšņi vajadzēs garu džeku kaut kur pēkšņi, nevar atrast. Tieši vajadzētu no Latvijas vai no Austrumu Eiropas. Gāru džeku ar čirkainiem matiem. Te pēkšņi tad Kārlis Arnolds Avots parādās. Nevar zināt.
1: Bet skatoties uz to, kā pasaulē notiek, nu labi, tagad vēl viena paralēlā Eirovīzijas aktualitāte, kur mēs zinām, ka ir valstis, nu tāpat Zviedrija, kas uzvara un arī viņu mūziķi tādā starptautiskā arēnā daudz vieglāk var durvis. Nu ir taču tā, ka no Latvijas, lai izsistos tur, kur jau šobrīd tu esi, tas ir sarežģīts uzdevums.
2: Mēs vienkārši neesam nekad gājuši to ceļu, godīgi sakot. Es domāju, ka būtu mazliet jāpārskata, kā mēs, teiksim, arī audinam aktierus. Manuprāt, katram aktierim no Kultūras akadēmijas vajadzētu iznākt ar šourīlu, ar savu jau safilmētu kaut kādu materiālu, un viņš pats varētu rakstīt ēpas, ja viņu nepaņem teātrī. Jo, kā mēs zinām, jau vairākus gadus aktieri tiek ražoti vairāk nekā teātrī iespējas viņam dot darbu. Un pēc Covida pasaule mainījās, pēkšņi ienāca self-tapes, tātad tu, ja tev ir aģents, tu vari iefilmēt savu, tā kā, četras ainas, ko tev, teiksim, atsūta. Tu vari nolikt kameru vai telefonu, iefilmēt un aizsūtīt uz jebkuru, uz Ameriku, Jaunzēlandi, Austrāliju, vienalga. Agrāk, teiksim, 20-30 puikas atlasīt, ja tas jau ir īsā lista, jo uz šādām lomām konkurē aptuveni 1000 parasti no aģentūrām. Visi sēdēja vienā telpā un elpoja viens otram pakausī. O, tas smukāks, tas ir daudz kaut kāds dusmīgāks, kaut ko es nevaru, nu, un tā tālāk. Tā kā tagad viss ir patiesībā iespējams. Tā kā mazliet ir jāapskatās, jo agrāk mēs domājam, ka tā mūsu lielais kino moments varētu būt Latvijā, ja paveicis, vai Austrumos, negribu šīs valsts vārdu teikt, bet tagad skaidrs, tas nekad ļoti iespējams nebūs vairāk iespējams. Tāpēc jāskatās vairāk uz rietumiem, mazliet jāpārskata tas ir un jāmēģina vairāk sisties. Vienkārši mēs to neesam īpaši darījuši, manuprāt. Jā.
1: Tas ir iedvesmojoši, tas, ko tu saki. Es domāju, ka cilvēki, kas arī sapņo lielos sapņus, varbūt šobrīd iedomājās, es varbūt arī to var izdarīt.
2: Jā, es ceru, pilnīgi noteikti.
0: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Dziesmai skanot runājām par to, ka šobrīd ir sācies laiks, tu minēji analoģiju arī ar aktieriem, ka tu pats vari kalt to savu laimi un dzīves ceļu. Un arī mūziķi šobrīd ar šo atvērto internetu pasauli spēj sevi pieteikt paši, bet tavs ceļš uz šo starptautiskās karjeras sapni, viņš arī ir bijis ļoti sarežģīts, jo tā nav tava dzimtā valoda. Kā tu klauvēji pie šīm durvīm? Un arī šis shooting stars, tikšana tur, tas nebija ar pirmo reizi.
2: Nē, nebija gan. Vienkārši mērķiecīgi dzīvoju saskaņā ar savu sapni, paklausos, kā es izklausos angliski, sūdīgi es angliski izklausos, skaidrs, jā, mācās angļu valodu, jā, iet pie skolotāja, mācos, tad es, kad atnāk kastings, tad, izdaru kārtīgi mājas darbu, strādāju tiešām pie tā sava akcenta, vai tas ir skandināva akcents, es izrakstu, viņu atstrādāju, vai kāds cits akcents, tā kā, es tā dzīvoju tam, mēģinu skatīties labu kīno, mēģinu saprast, kas man patīk un kas man liekas galīgi slikti, arī to ir labi, redzēt, kā, kur tu negribi būt un kā tu negribi darīt. Tā kā, lielākais aktieru barības avots ir pati dzīve, tā kā jādzīvo dzīve un jāsūcās, un kā mēs pasniedzējot Gruzdovs teica, nedrīkst dzīvei paiet garām, to ļoti vienkārši ir izdarīt, tīpaši mūsdienās, tā kā dūmu skrolojot vai skrienot no vienas vietas uz otru un tam līdzīgi, kaut kā jāmācās piedzīvot tā sekundu un minūtu vairāk, jā.
1: Kas ir tas, ko tu skaties? Kas ir tas, kas tevi uzrunā, no kā tu mācies pozitīvā ziņā?
2: Cilvēki, redz, personības, pirmkārt, sports, kino, mūzika. Es vispār nespēju iedomāties, kāda būtu mana dzīve un kādas būtu manas lomas bez dziesmām. Man liekas, es būtu tik daudz sūdīgāks aktieris, godīgi sakot, nopietni, jo mūzika tiešām ir tā kā augstākā no mākslām, jo viņa tev emocionāli atbruņo, un tad tu vari kā aktieris arī sniegt tādu patiesāku sniegumu. Un tas ir interesanti patiesībā, tas ir interesanti. Es nesam par to domāju, kā tas būtu kā aktieris, ja man nebūtu dziesma pasaules. Cita režisori pat tā strādā, ka viņi iedod aktierim playlisti. Tā kā paklausies šo mūziku, paklausies to basa partiju un padomā, kā tavs varons staigā. Paklausies to basa partiju. Man liekas, tur ir ļoti liels spēks tajā, un tas diktē. Jā, tā kā tā.
1: Tu pats esi muzikāls?
2: O, esmu absolūti nemuzikāls. Es izklausos nenormāls šausmīgi, kad es diedu, man ir liels bailes. līdz ko ir augsta notis, tā es saraujos, man sāk trīcēt rokas un nav lielāka murga manos sapņos, kā redzēt sevi skatuves dziedam, teiksim, uz dēls tētas skatuves, man būtu nenormāli bailes. Nu, vienkārši to kaut kā ir cilvēki, kas atplauks pēkšņi pie tā mikrofona. Piemēram, abrīnoja Agnes Badovsku, kā viņi prot vienkārši, nu, cik viņi ir, nu, nu, wow, viņa vienkārši dzied, viņa aktierē, viņa dzied vienkārši visu augstākajā līmenī. Nē, nē, man saržītāk ir.
1: Tu pieminēji Agnes, un es nevaru neuzdot jautājumu, kas rodas arī kontekstā ar gaidāmo Uļas filmu. Vai skatījies tīklā TTT leģendas, vai tas bija, kā tas vispār sakrita, ka divas tik liela mēroga filmas gandrīz vienlaicīgi tapa, un zinot vēl to, ka ir arī Ēķa sapņu komanda, mums tad, tad basketbola sērija gandrīz.
2: Nu, mēs esam basketbola valsts, tas ir pilnīgi skaidrs, ne tikai hokeja, un daudz ļoti skaistu basketbola stāstu mums ir, un par to ir jārunā, un tas iedvis mūs ar vien jauns un jauns cilvēks ar to nodarboties, un tas ir brīnišķīgs sporta veids, kurā audzināt raksturu jaunam cilvēkam. Kaut vai viņš nekļūst par basketbolistu, viņš iemācīsies šo sportistu rutīnu un tam līdzīgi. Bet runājot par TTT filmu, protams, ka es viņu redzēju un esmu Dzintara Drēberga fans un forši, ka mums ir režisors, kurš taisa patiesi gaumīgi nacionāla kīna un viņam tas ir līdz sērdē, līdz kodolam svarīgi. Un tur ir lieliski aktieru darbi, tā ir lieliski filma. Es domāju, tās filmas divas sakrit apmēram vienā laikā, tāpēc, ka viņas ir pilnīgi dažādas. Mums ir pilnīgi pa citu tēmu filma. Mūsu filma ir universālāka, viņa ir mazāk par to politisko apspiesto situāciju, mazāk par basketbolu pašu, vairāk par jebkuru cilvēku, kurš jebkad ir jūties šaurāks, platāks, garāks, īsāks, un tam līdzīgi, kurš kaut kādā brīdī jūtis sevi, ka viņš neatbilst sabiedrības standartiem, ka viņš jūties mazliet atšķirīgs, nu, par to mākslu būt, nu, pat iemācīties varbūt pasmaidīt par sevi un tam līdzīgi pieņemt sevi, būt laipnam pret sevi. Un tikpat labi šī filma ir tik universāla, ka viņa varbūt par jebkuru jaunu cilvēku, kurš no laukiem pārvācas uz Rīgu, un saprot un jūt, ka šīs mājas viss ir par lielu, un šie cilvēki ir par daudz. Un tāpēc mūsu filmē ir vairāk eksistenciāls stāsts. Tas ir tā ir pavisam cita filma un cita žanrs.
1: Nu, vēl pēdējais salīdzinājums Agnesai bija grūtāk, jo viņa ar basketbolu nebija notarbojusies. Tev es saprotu, kaut kādā ziņā šī basketbolista pieredze arī iespējams šo sapni iesēja.
2: Jā, protams. Nu, mans izaicinājums bija, ka Uļa bija kreile, tā kā es esmu labrots, es mēģināju visu darīt filmā ar kreiso roku, teiksim. Bet tas, ko Agnes izdarīja ar basketbolu, ka viņa iemācījās pārliecinoši spēlēt un to visu darīt un vadīt saspēlu un pārējo tiešām visu cieņu viņai par to. Jā.
1: Un vēl man bija jautājums par Uļu, ja to ar viņu tikies un runāji. Vai viņa savā dzīves nogalē, kas, protams, zinot arī veselības problēmas un arī šo ekonomisko situāciju, vai viņa jūta to mūsu mīlestību?
2: Pilnīgi noteikti, ka jūta, lai arī varbūt tā pēdējā nogala, pilnīgi noteikti viņai bija izaicinoša, bet, lai jūs saprastu, pie Uļas tik vienkārši nemaz nav tikt ciemos. Tur ir lielāka rinda, teiksim, saraksts cilvēkiem nekā pie prezidenta. Man liekas, pie prezidenta Latvijā ir vieglāk tikt uz tikšanos nekā pie Uļānas Semjonovas. Tāpēc un viņai ir vislabākie draugi. Es varu pateikt, ka šie, nu, tādi draugi kā Uļai, visi viņas komandas biedrenes, visi līdzcilvēki, arī ģimene, tas ir apbrīnojami. Viņa bija cilvēks ar tik plašu sirdi, kura beidzot savu sportiskās gaitas misiju atrada aizmirstu sportistu glābšanā. Glābšana varbūt ir pārāk liels vārds, bet tai pašā laikā arī nav, un viņa rūpējās un komunicē ar vientuļiem sportistiem, palīdzēja viņiem ar medicīniskiem ar izdevumiem un tamlīdzīgi. Nu, viņas sirds bija tik plaša, viņa bija tik silta, viņa bija tik viegli mīlēt, un viņa bija mīlēta, tas ir pilnīgi skaidrs, jā.
1: Lai ieskanas vēl, un mēs paspējam tavu interesanto muzikālo izvēli klausītājiem atskaņot Crying, Laughing, Loving, Lying. Šo dziesmu nebija dzirdējusi pirms tavas izvēles.
2: Labi Cypher, tu izpildītāji zināja? Gan jau zināja, es domāju, viņam šī nav varbūt populārākā, bet tas ir vienkārši brīnišķīgs un vienkārši mākslinieks, leģendārs. Viņu daudz izcili reperi ir ņēmuši un tā te griezuši viņa gabaliņu sārā un taisījuši savas rep dziesmas uz viņa melodijām. Teiksim, jā, nu lai skan.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
2: Invazīvus.
3: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija Radio SVH LV.
5: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
10: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
11: Dziesmā vārdi par to, ka raudāšana nepalīdz. Kā tev emocionālam cilvēkam esot, raudāšana nepalīdz vai dažkārt tomēr palīdz?
12: Es nezinu, palīdz. Man tur nepalīdz, varbūt palīdz. Es nezinu, no tur arī pa melošanu. Jo
11: jā,
12: beigās saka, ka beigās viss ir otrādi, kā viņš teica ar pēdējo. Palīdz, es nekautrējos raudāt. Protams, nestaigā apkārt raudādams, bet neuzskatu. Manuprāt, reizēm vajag paraudāt. Un tas ir pilnīgi stereotips, ka vīrieši neraud un patiesi vieglāk paliek un jādomā par savu mentālo veselību. Un tas ir okay paraudāt. Arī aiz laimes, ne tikai aiz bēdām, vai ne?
11: Par iekšējo kritiķi arī dažās intervijās es teicu, ka tev ir tā balss, kas dažreiz liek sevi apšaubīt un stāsts, kur stāstīja arī kādā intervijā par atlases procesu uz šiem starptautiskajiem kino projektiem, kur ir bez mazai tādi tā kā īsie randiņi pie galda, kur tev ātri dažās minūtēs ir sevi jānoprezentē. Jā. Nu, man liekas, man burtiski sagriežās iekšā, iedomājoties, cik tas ir ārprātīgi un drausmīgi, un ka tu iespējams noķer to mazliet garlaikoto skatienu un kā lai tu vispār tiec tam pāri.
12: Un tas ir nežēlīgi, ka tu runā ar tādu nopietnu casting direktoru, kurš ir taisījis casting milzīgām filmām, tur, nu, tiešām Hollywoods gabaliem, un Bet tas nebija tas gadījums, bet ir pieredzēta tāda brīža, kad tu runā spīdētingā ar šo kastinga direktoru, un viņš tā pagriež citu galdiņu un sāk klausīties paralēli, kas notiek tur. Bet, nu, tāda ir dzīve. Dzīve vienmēr viss ir godīgi, un tā kā pašam gribas, un tas ir jāpieņem, un savi pudru sāls ir jāizēd, un

0: Otāji, jo tas būs saistīts ar fotogrāfijām. Tur bija ar veco, laikam jau janvāra kameru fotogrāfiju un ar mazu bērniņu fonā. Kas ir šis stāsts?
1: Jā, tā vienkārši māsas sniedza interviju, ja nemaldos, vienam no žurnāliem. Un kā solo mamma, viņa ir dvīnītes, Taiga un Augusta. Un es tieši biju atnācis ciemos, un janvāra operators Vojteks Stārons bija uzdāvinājis man Super 8 kameru, filmu kameru, kuru es filmēju filmā Janvāris. Un tā bilde ir no tā brīža, kad es filmēju Augusta, kad viņa ēd pusdienas. Nezinu, man šķiet, ka viņai bija tad tikai daži mēnesīši. Vai gadiņš.
0: Bet šie Latvijas projekti, filmu projekti, padomju džinsi, es pat nevarēšu uzreiz visus uzskaitīt. Tie ir bijuši svarīgi akmeņi tavā ceļā uz to, kur tu esi šobrīd?
1: Protams, es bez Latvijas, ja nebūtu Latvijas un Latvijas kino nozares, un ja nebūtu Dits Rietums, Nacionālā kinocentra vadītājs, kur patiesi ir vienmēr ticējusi mani tā pagrūdusi un palīdzējusi tikt noteiktās vietās, es nekam nebūtu vajadzīgs, un es nebūtu tur, kur es esmu, un es nezinu, būtu vienkārši citādāk, nezinu, vai sliktāk vai labāk, bet būtu citādāk, tā kā bez Latvijas kino es nebūtu nekas, jā.
0: Vai tevi tagad mēģina vēl izķert arī uz kādiem jaunajiem Latvijas projektiem, vai tas jau ir grūti?
1: Nē, es ar citu nē, kas ir interesanti, es pārsvarā sadarbojos ar tiem režisoriem, ar kuriem es esmu strādājis, ko var pateikt, ļoti iespējams Dailes teātrī būs jauna izrāde, mono izrāde kopā ar Aiku Karapetjanu, un Justīna Kļava rakstīs Jack London un Džons Miežgrauds mono izrāde, pie kuras mēs strādāsim uz nākamās sezonas beigām.
0: Kad, tā būs tava mono izrāde?
1: Tā būs mani mono izrāde par alkoholismu un draudzību, jā. Un un pārstrāju strādāju ar tiem režisoriem, ar kuriem esmu strādājis, ar savu mīļo skolotāju un Staņislavu Tokolovu un manu režisoru, kurš man iedeva pirmo iespēju filmā Mīlulis pie viņa nofilmēties un vēlāk padomu džīns. Tāpat ar kursieti mēs kaut ko cepjam, un Aiks vispār bija pats pirmais, kurš mani nofilmēja, un pēc tam uzreiz arī izgriez no filmas ārā, tā kā, bet mēs ar viņu, es viņu ļoti abrīnoju, kā viņš, un jā, tā kā tā.
0: Bet kinoteātris?
1: Kas kinoteātris?
0: Kino vai teātris?
1: Kino vai teātris? Nevar jau tā pateikt. Zin kā, es tur, liekas, ka visi jau ir, un tāpat es atnāku uz pirmizrādes, skatos kolēģis, tagad pirmā voda Dailē noskatījos, domāju, bļāviens, kā gribas uz skatūs, tā taču tur mana loma ir, kā es tur varētu, saproti, ir, bet, ar diviem zirgiem reizē nepajās, tā kā. Es vēl joprojām mēģinu to darīt, bet var gadīties, ka kādā brīdī būs jāizvēlās, bet paldies Dievam, mūsu teātreža direktors ir Juris Žagars, kurš atbalsta aktieru filmēšanu, ka viņš grib, lai aktieri uzspīd un uzmirdz, un patiesi, viņš vienmēr ir atbalstījis. Viss aktieris parādās projekts, ja tas ir tiešām kaut kas vērā ņemams, viņš vienmēr sakārtos, lai tu tiec, un tā ir ļoti reta lieta. Tā
0: pēc, ka
1: ļoti...
0: viņam pašam tāda pieredze ir bijis iespējams.
1: Jā, jā, tieši tā, viņš zina, viņš ir aktieris, viņš ir ļoti labs aktieris, un viņš zina, un viņš to atbalsta, jā.
0: Par vizuālo tēlu mēs jau pieminējām tavu bārdu, un matu garums tev mainās turpu šurpu, kā ir nebūt pašam tāda sava vizuālā tēla noteicējuma. Vai tas ir sarežģīti vai ir okay?
1: O, es nezinu, man tas vajag jau, es nezinu, Man patīk ar ķermeni vienmēr pietuvoties tēlam, tā kā tas ir manās interesēs, manu darbu izdarīt, cik vien labi es spēju un tas ir interesanti ļoti, tā kā nē, man ir viss kārtībā ar to, ar šīm pārmaiņām.
0: Bet ja jau otrā sezona, tad jau mati atkal noteikti augs garāk un bārda arī būs jāaudzē.
1: Jā, tad būs jāsāk visu audzēt atkal.
0: Kad tu brauc vēlreiz atgādini?
1: Jūlija vidū aptuveni.
0: Un tad atkal tie ir 5 mēneši tādi non-stop?
1: Jā, līdz aptuveni decembrim, līdz novembra beigām, tā kaut kā.
0: Kā ir ar tuviniekiem, draugiem, tas tomēr ir ilgs laiks, tā kā tādā misijā doties jūrā.
1: Redzi, sākumā tu skaties uz to romantiski un vēlāk jau sāc šņukstēt pēc mīļajām, mīļās Rīgas, mīļajām vietām un cilvēkiem un draugiem, bet jā, un starp citu par to ir arī nākamā

dziesma, kuras daudz klausījos Īrijā. Jo daudz sanāca pārcelāt, pārvērtēt savu dzīvi, dažādas lēmumus, dažādas kļūdas, ko esmu veicis, vai kādam nodarījis pāri, vai kaut ko izdarījis ne pēc labākās sirdsapziņas. Un šī ir tā viena dziesma, kurā baroju uz filmas laukumu un reizē arī dziedināju. To es pārsvarā arī meklēju mūzikā. Don't hurt me this way.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
1: Pirms šīs dziesmas tu tā kritiski teici arī par kļūdām, par to, ko pašam ir kādreiz izdevies pieļaut, vai varbūt kaut kur arī kādu sāpināt, vai tu daudz par tādām lietām domā, atceries sevi šausti?
2: Jā. Es zinu, kā tā providence vai pasaule vai visums ir bijis patiesi žēlīgs pret mani, un es uz dzīvi neesmu apvainojies, un kaut kā ir svarīgi tomēr dot pretī un dot labo, nevis lepni jāt un būt egoistam tādam. Tā kā agrāk daudz mazāk, bet manuprāt, jo gadi iet, es vairāk kļūstu kā mans brālis, kurš Roberts Avots, viņš arī kaut kā stipri sevī pārdzīvo dažādas lietas. Viņš tā varbūt ne uz āru nelaiž, bet tur un pārvāra viņus un tam līdzīgi. Un es kaut kā līdzīgāks viņam kļūstu, man liekas, tajā. Kas nevienmēr nav slikti, bet citreiz varbūt diezgan nežēlīgi arī, jā.
1: Bet no otras puses šajā pasaulē, kur ir šobrīd tādas egocentriskas personības, tostarp politikā pie varas un arī vispār šis egocentrisms kļūst par svarīgu un arī panākumu kaltuvi, man patiesi aizkustināja Davida Attenborough pagājušajā nedēļā simtgades svinību laikā tā ārkārtīgā pieticība, tas siltums, tas, ka tu saproti, ka tu esi izdarījis kaut ko tādu, ka nevis, ka tev pašam ir jāsit pie krūts, ka tu to esi izdarījis, bet ka pārējie cilvēki to novērtē, un tas ir tik silti un tik jau šobrīd maz redzams.
2: Jā, to pilnīgi taisnība, jo redzi nekādas ļaunas lietas, ļaunas rīcības vai zemiskas darbības. Mums vairs šajā pasaulē nevar pārsteigt. Mums patiesībā tas, kas mums var pārsteigt, ir labestība. Jā. Un laipnība. Un, jo tādas lietas notiek arvien retāk. Tas, ko mēs redzam ziņās, ir ļoti daudz ļaunuma. Bieži vien vienkārši tādā pasaulē mēs dzīvojam. Un vajag piedomāt par to, gan man, gan visiem, ka mums pietrūks mērenas labestības. Un kaut kā un tas patiesībā ir tas labais. Nu, es negribu to saukt par ieroci, bet es nezinu, labais žests.
1: Avot, no kur pasmāties.
2: Jā, un tagad vēl skatoties, kas piedod, man jāpasaka par to, kas tur notika tajā Rīgas domē, pavisam nesen, man vienkārši nenormāls kauns, ka tādu piemēru var rādīt, un es nesaprotu, kā tādi cilvēki tiek ievēlēti, kuri tā uzvedās, tik zemiski pazemo, apsaukā citu, kā skolas bulī, tādiem cilvēkiem nav jāsēž Rīgas domē, un man ir milzīgs kauns vienkārši uz to visu skatīties. Es nesaukšu cilvēkus vārdā, bet viņa cilvēki lūdzu padomājam, par ko mēs balsojam, tā kā nevar šādus te neliešus, šādus te pilnīgus, tas tā kā, tas ir bezceļš. Jā.
1: Tu pieminēji vairāk kārt intervijā gan māsu, gan brāli, jūs tad liela ģimene, jā? Trīs vai jūs esat vairāk?
2: Jā, mēs esam trīs. Man ir 10 gadus vecāks brālis Roberts Avots un 11 gadus vecāka māsa Alisa Avots. Mēs esam trīs, jā.
1: Un kādas tās jūsu attiecības, tā no bērnības un šobrīd jau skatoties, jūs tā viens pie otra turties?
2: Jā, mēs paši viens otram esam lielākie atbalstītāji, lielākie kritiķi. Māsa ir vienmēr tā kā pratusi. Es viņai pēc, padomu vienmēr arī pie viņas, jo viņa, zinu, mani nesaudzēs, ja būs slikti, viņa pateiks, ja būs labi, viņa arī pateiks. Tā kā, un brālis vienkārši savu krietno rīcību, tas, kāds viņš ir tēvs un vīrietis, ir vienkārši ļoti labs piemērs, uz ko paskatīties. Un tagad dzīvē mazliet tajā vētrainībā es pazaudēju kaut kādas morāls principus, tad ir vienmēr cilvēks, pie kā atgriezties un pēc kā dzīvot.
1: Mūsu saruna, diemžēl, tuvojas noslēgumam, bet tās beigās es labprāt vēlreiz atgrieztos pie tā lielā notikuma, kas ir nākamnedēļ priekšā pie lielās pirmizrādes. Es saprotu, tu pats arī dodies skanām, ja?
2: Jā, uz 9 dienām. Tā kā.
1: Kāds jums tur ir paredzēts plāns, vai jūs tiekaties arī ar kādiem nu, tur producentiem, kas to filmu tālāk varētu?
2: No dažādi, es neieslīgšu detaļās, jo tas tāds ļoti garlaicīgs citreiz. No tādas industrijas
1: aizkulises,
2: bet tas, kas ir forši, būs, protams, sarkanie paklāji, būs svinības, būs pirmās recenzijas, pirmās atsauksmes, un mazliet jau es jūtu, ka pirms filmas sāk jau šūpoties, sāk arvien vairāk spožāk palikt šī filma, pirms viņa ir parādīta, neskatoties to, ka mūsu pirmizrāde ir festivāla beigās, jau mazliet sāk parādīties daudz, kas tas ir labi. Un, nu, vienkārši jā, tur ir, zin kā tas banālais klišīs, ka es teicienis, ka, zin kā, ja, ka jābūt gatavam uz sliktāko, bet jācer uz labāko, vai kā viņš kaut kā citādāk, bet, nu, jāga tāda.
1: Bet Latvijas skatītāji ieraudzīs filmu kadru?
2: Latvijas skatītāja filmu ieraudzīs rudenī, un tas, ko es gribētu ļoti skaidri pateikt, ka šī filma absolūti ir jāskatās kinoteātrī. Vojteks Stārons, šīs filmas operators, ir nofilmējis absolūti vienreizējus kadrus, tik poētisku kino, kurš tik labi strādā kinoteātrī. Tā kā, dārgie draugi, lūdzu, sakojam līdzi, tā būs pasakaina pieredze. Es jums vienkārši šī ir tā filma, kuru varbūt pat nestrādās tik labi uz televizoru, tāpēc es gribētu ļoti silti vienkārši ieteikt, ka viņi ir jāskatās kinoteātrī ar šo, nu, immersive experience, kā saka, ka viņi vienkārši ienāk tevī, viņi ir tik smalka, un viņi ir jāskatās obligāti. Mūzika ir tik skaista šajā filmā, ir tik daudz pārsteigumu. Tātad pirmkārt Juris Vaivots ir atlasījis un strādājis pie tā, bet tie ir igauņu mākslinieki, kuru vārdus es neatceros, bet viņi starp citu pirms pāris gadiem piedalījās Eirovīzijā, tie ir tādi divi džeki, varbūt kāds atcerās divi džeks, no,
1: jā. Vai kā mēs vēl savilkām arī
2: viņi
1: ar Eirovīziju.
2: Viņi ir igaunijas superzvaigzes starp citu, un viņi tur ir jā, diezgan daudz.
1: Kārli, es no savas puses varu apsolīt, ka es noteikti došos uz kino. Godavārds man patīk izbaudīt.
2: Un tu teiksi arī visiem, ejam uz kinoteātrī, jāskatās
1: labi. Arī to, un nevar jau sagaidīt.
2: Jā, atceramies, kad visiem sakam, atceries par to Uļas filmu, bija dzirdējis, jā, kad viņi iznāks, bet jāiet uz kinoteātrī skatīties. Jā, iesim visi uz kinoteātrī skatīties Uļas filmu.
1: Iesim, Kārli, un lai brīnišķīgi pirmizrādi, lai... Nu, bail jau kaut ko teikt. Es ticu, ka būs labi, nezinu, vai gluži kā straumei uzreiz ar tiem septiņiem.
2: Katram savs ceļš un
1: pilnīgi normāli. Katram savs ceļš un ir prieks par katru no Latvijas, kas iemirdzis un kuram ir vispār iespēja uzkāpt šīs lielās skatos un sev pieteikt. Paldies tev par atklāto sirsnīgo sarunu un lai veicās un gaidām arī tos vikingu turpinājumus.
2: Sarunājuši. Paldies tev, ka uzveicināji. Bija brīnišķīgi būt tavam sarunu viesim.
1: Lai jauks vakars piekdienas visiem klausītājiem. Brīvdienas sākās. Izbaudiet tās. Vislabu!

0: netipiski raidījuma noslēgumā, tomēr pāris vārdus par pēdējo mākslinieku. Kāpēc tu izvēlējies un kas ir Jānis Niedra?
1: Jānis Niedra ir brīnišķīgs Latvijas mūziķis, kuru man gribētos, lai sadzird ar vien vairāk balsas. Viņš ir brīnišķīgs cilvēks, kurš patiesi taisa ļoti foršas dziesmas. Tas, protams, nemanīšos, viņš ir mans labākais draugs un ļoti forši klausīties dziesmas, kuras ir par mūsu pretrunīgo paradoksālo dzīvi. Un Jānis ir patiesi tāds skatuves cilvēks, tāds mūziķis, kurš koncertos vienkārši uzplaukst un viņa dziesmas varbūt vēl nav tik ļoti saklausītas, bet man ir pilnīgi jautājums, ka tas ir laika jautājums, kad viņš tā uzspīdēs pēkšņi un tāpēc ļoti forši būs padalīties ar viņa dziesmu. Jānis Niedra, viņa neatnāk.

Šodien Latvijā debesis mākoņēnas, vietām tās skaidrosies un uzspīdēs arī saule, daudz vietbrīžiem lietus un lokāli iespējams pērkonu negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-20, jūras piekrastē plus 10-14 grādu. Galvaspilsētā lielākoties mākoņēnas sestdiena pēcpusdienā palaikam lietus un iespējams pērkons, lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 18-20 grādu atzīmei.

Sestdienas 16. maijs ar ziņām pulksten 9 un 2 minūtēs no rīta studijā Agnese Vasermana labrīt. Šajā nedēļas nogalē maratona laikā galvaspilsētā ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un tiks ieviestas izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā. Galvaspilsētas iela posmi tiks slēgti konkrētos laikos, atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krasmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien satiksme tiks apturēta tikai uz laiku DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiski kākās izmaiņas satiksmē gaidāms Rīgā rīt. Šodien sabiedriskā transporta satiksmes izmaiņas būs apmēram no pulksten 10:40. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien turpinās konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem. Prezidents piektdien uzklausīs Saeimas frakciju pārstāvju viedokli par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamajiem ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par darbiem, kas valdībai jāpaveic līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī. Prezidents esot pārliecināts, ka neskatoties uz gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, ir iespējams izveidot lemtspējīgu valdību ar atbalstu Saeimā. Tā norāda prezidenta padomnieks. Ārlietu ministra Baiba Braža šodien darba vizītē Igaunijā tiksies ar Igaunijas ārlietu ministru Margusu Cakhnu. Ārlietu ministra piedalīsies arī Lenarta Merī konferencē, kas Tallinā pulcē politiķus, analītiķus, militāru personas, mediju un akadēmisko aprindu pārstāvjus, kas apspriež aktuālākos ārpolitikas, drošības un aizsardzības politikas jautājumus. Latvijā Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātē šodien notiks robotikas un elektronikas diena, kurā pulcēsies jaunie elektronikas un robotikas entuziasti no visas Latvijas. Notiks arī konkurss jaunais elektroniķis, kurā divās vecuma grupās sacentīsies 80 bērnu un jaunieši ar dažādu līmeņa lodēšanas un elektronikas prasmēm. Vienlaikus notiks arī Latvijas robotikas čempionāta noslēgums RTU Robotikas čempionāts. Tikmēr Rīgas Meža parka lielajā estrādē šodien ģimenes dienas pasākums Mežā nāc svinēt sāc, kurā ģimenes aicināts iesaistīties sportiskās aktivitātēs, radošās darbnīcās un muzikālos notikumos. Estrādes teritorijā darbosies sportisko aktivitāšu laukums, izglītojoši radošas darbnīcas bērniem, zīmēšana, origami, krustvārdu mīklas un citas nodarbes. Dienas noslēgumā uzstāsies folkloras kopa Dandari. Šodien visā Latvijā norisināsies garīgās kultūras notikums Baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena. Pasākums pulcēs vairāk nekā 170 dažādas tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas visā Latvijā. Plašāka informācija pieejama vietnē baznicunakts.lv. Par sportu Valmiera Glass Vidzemes augstskola izcīnījuši Latvijas basketbola līgas čempionu titulu. Finālsērijas 4. mačā valmierieši viesos ar 92-89 pārspēja Ventspilu un sērijā līdz 3 uzvarām triumfēja ar 3-1. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Cīrihē dienu pirms pirmās spēles pasaules čempionātā aizvadīja treniņu bez Renāra Krastenberga un Arvila Bergmaņa. Tā sarunā ar LTV norādīja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Latvijas hokejisti šodien sāks meistar sacīkstes pirmajā mačā spēkojoties ar mājinieci Šveici. Iemesli nav iepriecinoši, Bergmaņa un Krastenberga situāciju komentēja Vītoliņš, kurš piebilda, ka abi hokejisti iedzīvojušies dažādos savainojumos. Latvijas hokejistiem tātad šovakar pirmā spēle ar Šveici, mačs Swiss Life arēnā sāksies pulksten 21:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Šveica vakar ar 3-1 pārspēja ASV. Plašāk par šo un citām pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm jau drīz pus 11:00 no rīta redzīmā rīta hokejas stāstīs kolēģi Anatolijs Kreipāns un Ainārs Rutkevičs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: nu, mīļie draugi, ar ko lai sāk? Nu, vispirms jau daudz laimes radio, daudz laimes radio SVH dzimšanas dienā. Nebiju vakar, lai apsveiktu savu mīļo radio un klausītājus, bet esmu šeit, lai svētkus turpinātu. Un par to arī prieks, labrīt visapkārt, daudz laimes, hip hip hurā, brīvdienas ir klāt. Un Mārta arī šeit varēja būt visādi, es jums pateikšu godīgi. Man vakar bija vispār tuvākā tāda situācija, kurā es esmu kādreiz bijusi. Lidmašīnas nokavēšanai. Tas bija traki. Pagājušo nedēļu pavadīju Anglijā un biju arī Brightonā. Tur notika The Great Escape festivāls, mūzikas konferences, un it kā viss bija izrēķināts ar mašīnu 2 stundas, bet izrādījās, ka tomēr piekdienas pievakarē tās 2 stundas veiku vien pārtop par 2,5 stundām. Un tad, kad priekšā ir kāds ceļu satiksmes negadījums, tās 2,5 stundas pārtop par 2 stundām 40 vai 3 stundām. Un beigās es lielajā Stansteds lidostā ierados stundu pirms lidojuma. Nu, kā būs, tā būs. Un tad es skrēju un man paveicās. Kā jūs redzat, es esmu šeit, viss ir kārtībā. Un kādreiz jau tam ir jānotiek arī. Vispār kādreiz tas droši vien notiks. Bet šī nebija tā reize, un par to ir prieks. No 9 līdz 12 es te pārvaldu pulti, pogas, izziņu kastīt, ļoti svarīgi, ja? WhatsApp kastīt, pats galvenais. 27339933, gaidu jūsu ziņas, un gribu zināt, kas notiek, kas brokastīs, kādi plāni šai dienai, brīvdienām, kas jauns. Kopš mēs pagājušajā reizi esam tikušies, ja, kas ir svarīgs pa nedēļu noticis. Viss kaut kādas lielas lietas ir notikušas Latvijā un pasaulē. Tā kā aizietu gaidu jūs ziņas, agrie putniņu, un vēl mums ir viena svarīga lieta jāizdara. Tūlīt pat!
1: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
2: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra – komforts, kas strādā tavā labā.
0: Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilprasijā. Vilpra ir uzticams vairumtirdzniecības uzņēmums un oficiālais GRI klimata iekārtu izplatītājs Latvijā. Vai tā ir karsta vasara vai augsta ziema, GRI nodrošinās vislabāko komfortu tavās mājās vai ofisā. Un šī ir tā iespēja tikt pie GRI Shiny portatīvā gaisa kondicionēra. Un tad tā ar logu pieslēgumu. Nu, tas noderēs. Es domāju, ka tas noderēs. Manās mājās arī tas noderētu. Bet es nevaru piedalīties. Tu toties vairi, tu vari piedalīties hokeja prognožu spēlē. Īpaši, ja tu esi tas cilvēks, kurš vienmēr kaut kā nu, ir juši, ka es tādu sajūtu, ka nu, būs tāda un tāda tā. Tā spēle un tas rezultāts būs tāds un tāds. Nu, tā kā ir iespēja piedalīties Radio SVH mājaslapā, dodies uz SVH mājaslapu, tur uzreiz viss priekšā būs radiosvh.lv un tad tur ir vienkārši jāieraksta, kāds tavuprāt būs rezultāts. Tieši pamatlaikā, ja? Kā tad mums ar to Šveici šovakar ies? Un nevis vienkārši pastāst draugam, ka tu zini, ka būs tā un šitā, bet iei un izdari un tiec pie kondicionieru ļoti iespējams. Lai to veicis, katrā ziņā. Es to nevaru darīt, tāpēc dari tu. Mēs savukārt atgriežamies pie nelielas svinības sajūtas. Es zinu, ka mani kolēģi un tu pasvinēji vakar. Pasvinēju, viss vēl izrotāts, tik skaisti. Man tāds sajūta, ka man arī apsvin ir vēl. Svinēt taču var visu svētku nedēļu, vai ne? Kuram tad ar vienu dienu pietiek?

0: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
2: Attention, please. Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
3: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tomaletī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Tomaletī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
7: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālu žitolmetā.
11: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9:24 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

Cats Lang un Wet Dream 27 minūtes pār 9. Labrīt, Evijai, kur sūt mums sveicienus Radio 33 gadiņos. Visi šie gadi pavadīt kopā mums, cik jauk. Top svētku omlete, tas nozīmē pārlocītā ar tomātu un sieru. Došo šodien uz strenčiem, tur plusnieku svētki pie gājas, lai jauka diena visiem. Paldies par ziņu un prozīt arī Jurģim un Edijam sveicieni vārddienā. Edijs pirmo reizi par 14 gadiem nav hokeja čempionātā savā vārddienā svinēt nesanāk, jo jāstrādā. Bet nu gan jau kaut kā nosvin, nu rīt varbūt, ja? Edijam un Edvīniem šodien svētki ir klāt. Nu, ko es gribēju vēl uzdekt hokeja himnu, bet Anatolijas jau var atnācis jau gatavs ziņas stāstīt, ko lai dar. Slēgsim himnu vēl vai jā, lai noskan. Nu, atbilstoši man kaut kā likās, ka vajag pirms ziņām vēl iesildīties ar himnu.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt ar sporta ziņām. Radio SVH studijā Rīgā Anatolijs Nekreipāns. Valmiera glasa vieja komanda izcīnīja Optibet Latvijas basketbola līgas čempionu titulu. Finālsērijas 4. spēlē valmierieši viesos ar 92-89 pārspēju basketbola klubu Ventspils un sērijā līdz trim uzvarām triumfēja ar 3-1. Valmieras komandas labā 20 punktus guva un 12 atlēkšās bumbas ieguva Andrew Pačers. Pa 19 punktiem guva Werners Kochs un Anivani Teic Jones, bet Dominiks Steņonis izcēlās ar triple double 16 punkti, 10 atlēkšās bombas un 10 rezultatīvas piespēles. Ventspils rindās rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Cameron Sheltons, Arons Kešs pievienoja 15 punktus, pa 14 punktiem guva Armands Urkis un Rolands Zaķis, kura rēķinā arī 14 atlēkušās bumbas. Valmierieši šo sezonu triumfēja arī Latvijas Igaunijas basketbola līgā un Latvijas kausa izcīņā. Šai Valmieras komandai tie ir pirmie tituli, bet Latvijas basketbola līgā 2016. Gadā uzvarēja cita Valmieras komanda, toreiz Valmiera Ordo. Latvijas hokeja izlases pirmā pretiniece un turnīra saimniece Šveice vakar Cīrihē pasaules čempionāta pirmajā spēlē ar 3-1 pārspēja ASV valstsvienību. Vēl mūsu grupā vakar Somija ar 3-1 uzvarēja Vāciju. Savukārt B grupā Kanāda ar 5-3 uzvarēja Zviedriju, bet Čehija ar 4-1 pieveica Dāniju. Latvijas izlase šodien pirmajā spēlē Cīrihē ar Šveici tiksies pulksten 21:20. Šveide LTV 7. Kanālā. Itāļu treneris Paolo Nicolato turpinās vadīt Latvijas futbola valstsvienību. Latvijas futbola federācijas valde sēdē vienbalsīgi nolēma parakstīt līgumu ar līdzinējo izlases galveno treneri Nicolato. Līgums parakstīs līdz 2027. Gada novembrim, kas nozīmē, ka Nicolato vadīs izlasi UEFA Nāciju līgā un nākamā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Šā gada martā Nicolato vadībā Latvijas izlase izcīnīja tiesības spēlēt UEFA Nāciju C līgā, kur septembrī, oktobrī un novembrī spēlēs vienā grupā ar Melnkalni, Armēniju un Kipru. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 13. Kārtas pirmajā spēlē nešķita 3-3 spēlē Grobiņa un Tukums 2000. Tukumnīkā spēlējās no 0-2 un 2-3 un 90. Minūtē nešķita panāca Ede Oloko, kuram tie ir 12. Vārti un viņš ir līderis starp vārtu guvējiem vislīgā. Šodien pulksten 16. Supernova spēlēs ar Ogre United komanda, bet pulksten 19. Tiksies Riga futbola klubu vienība un Jelgava. Tiešais TNV 4 un sporta centrs .com. Pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs Ķīnā neiekļuva Challenge sērijas 8. Finālā. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā viņiem 0-2 piekāpās austrāliešiem Tomasam Hodžesam un Benam Hūdam. Kris Neilands Ungārijas daudzdienu velobrauciena 3. 152,3 km garajā posmā finišēja kopā ar lielo grupu un ieņēma 14. vietu. Par uzvarētāju kļuva Beļģis Tims Merlīrs un viņš kļuva arī par līderi kopvērtējumā. Par 4 sekundēm atpaliek francūzis Benoît Cosnefroid, bet Neilands zaudē 20 sekundes līderim un atrodas 16. vietā. Dānijas ritenbraucējs Jonas Vingegaards bija ātrākais daudzdienu velobrauciena no Giro d'Italia 7. 244 km garajā posmā. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā portugālis Afonso Evaliju. Par 3 minūtēm un 17 sekundēm atpaliek austrietis Felix Gals, kurš vakardienas posmā finišēja otrais. Dobeles Tenaks komanda šodien izšķirīgajā 5. Finālspēlē par Sinotip Latvijas handbola virslīgas čempionu titulu. 2016. Savā laukumā tiksies ar ASK Mūrjāņu sporta ģimnāzija komandu. Tiešādi Latvijas handbola federācijas YouTube kanālā. Šodien Rīgā sāksies Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausa kvalifikācijas turnīrs, kurā komandas cīnīsies par ceļazīmēm uz finālu turnīru. Osans Pludmales volejbola centrā šodien spēles sāksies jau pulksten 10, bet svētdien pulksten 12:30. Sieviešu konkurencē Latvijas Pludmales volejbolistas sacentīsies ar Portugāli, Itāliju un Bulgāriju, bet vīriešu konkurencē Latvijas konkurenti būs Dānija, Slovēnija, un Horvātija. Tikai turnīra uzvarētājs sieviešu un vīriešu konkurencē iegūs ceļzīmes uz fināla turnīru, kas jūlija vidū risināsies Budapeštā. San Antonio Spurs komanda nodrošināja vietu NBA čempionāta izslēgšanas turnīra Rietumu konferences finālā. Spurs basketbolisti viesos ar 139-109 pārspēju Minnesota Timberwolves un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
2: Invazīvus. Metālu žitol metā, nauda
3: tavā cūciņā. Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitol metā.
4: Kopā ar Roda Racing Viķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas auto

0: Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, Elmeņi, Rīgas miesnieks, XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, Floriol, 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Pronto pico ja paljon pitkiä päiviä takan.
6: Spilgtäis suomu fenomens kääriä.
5: Mielenkiintona pina colada ja rata.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kāriā. 28. oktobrī Palladium.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9:45 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

BTS Dynamite. 9:49 minūtes, brīvdienas ir klāt. Kurš skrien rīt maratonu, kurš šodien ir vico iekšā ogļhidrāts, tā taču ir jādara, ne? Iepriekšējā dienā ir jāgatavojas. Labrīt Guntim, labrīt Sandrim, labrīt Ilzei un visiem pārējiem, kuri pieslēgušies šajā rītā mums. Un īpaši sveicieni visiem tiem, kam šodien ir svēt.

mēs ar jums un manai mīļajai draudzinai Annai Doškinai šodien arī bučas cimšanas dienā nosvinēsim kārtīgi. Ja ir vēl kāds jāapsveic, dodiet ziņu 273.

0: Mārtiņš Dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalē, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Gaidītākais vasaras koncerts – Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā – Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.

vīrs, kuram vislabāk patīk krekliņi, kuriem var redzēt cauri. Un, ja tiem nevar redzēt cauri, tad kāda vispār jēga? Lenijs Kravits. Un again, ir pāris minūtes pirms pulksten desmitiem pēc mirkļa laika ziņas un ziņas. Bet vēl viens novēlējums pirms tam no manis, lai šodien nevienai meitenē nav jāskumst. Čips un dūlējs. Radies vēl labrīt.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu brīžiem lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-20, jūras piekrastē plus 10-14 grādu. Galvaspilsētā lielākoties mākoņaina sestdiena, taču uzspīdēs arī saule, pēcpusdienā pa laikam lietus un iespējams pērkons. Lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 18-20 grādu atzīmēji.

0: ātras ziņām pulksten 10. sestdienas rītā studijā Agnese Vasermana labrīt. Šajā nedēļas nogalē maratonu laikā galvaspilsētā ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un tiks ieviests izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krasmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien satiksme tiks apturēta tikai uz laiku DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē gaidāmas rīt. Šodien sabiedriskā transporta satiksmes izmaiņas būs no apmēram pulksten 10:40. Pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti kopumā 166 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 23 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Automašīnas konfiskācija tiks piemērota 4 gadījumos. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien pēcpusdienā turpinās konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi. Prezidents piektdien uzklausīja Saeimas frakciju pārstāvju viedokli par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamajiem premjeramata kandidātiem, kā arī redzējumu par darbiem, kas valdībai jāpaveic līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī. Plānots, ka pēcpusdienā valsts prezidents sniegs arī paziņojumu medijiem. Bet pirms tam prezidents Mangaļsalā piedalīsies Jaunsardzes centra 5. Novada pārvaldes rīkotajā pārgājienā kopā ar jaunsargiem. Kā informē jaunsargu instruktors diškareivis Andris Skanis, pārgājienā piedalīsies apmēram 100 jaunsargu. Pasākuma laikā iecerēts noiet apmēram 4 kilometrus. Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātē šodien notiks robotikas un elektronikas diena, kurā pulcēsies jaunie elektronikas un robotikas entuziasti no visas Latvijas. Notiks elektronikas konkurss jaunais elektroniķis, kā arī Latvijas robotikas čempionāta noslēguma posms RTU robotikas čempionāts. Tikmēr Rīgas Meža parka lielajā estrādē notiks ģimenes dienas pasākums Mežā nācis svinēt sāks. Ģimenes aicināts iesaistīties sportiskās aktivitātēs, radošās darbnīcās un muzikālos notikumos. Dienas noslēgumā uzstāsies folkloras kopa Dandari. Šodien visā Latvijā norisināsies garīgās kultūras notikums baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena. Pasākums pulcēs vairāk nekā 170 dažādas tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas visā Latvijā. Plašāka informācija vietnē baznīcu nakts LV. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cirhē sāks pasaules čempionātu ar maču pret mainieci Šveici. A grupas mačs Swiss Life Arenā sāksies pulksten 21:20 pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Latvijas hokejistiem tā būs pirmā spēle, bet Šveice vakar ar 3-1 pārspēja ASV. Plašāk par šīm un citām pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm pus11. Raidījumā Rīta hokejs stāstīs kolēģi Anatolijs Krepāns un Ainārs Strutkevičs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Hi there, this is B.B. King. You know the guy that plays the guitar called Lucille? That is Radio SBH.

love comes to town. Labrīt, 16. maijā, sestdienā. Sveicieni Radio SVH vakardienas dzimšanas dienā. Vakar es nebiju šeit šodienās, tāpēc mēs varam turpināt svinības. Radio SVH 33. Mārts šodien kopā ar tevi līdz pat pulksteni 12. 27339933 ir mūsu tāruņu numurs WhatsAppā. Kā tev klājas? Ko tu šodien dari? Kā tu jūties? Labu apetīti visiem, kas šobrīd brokasto. Mana granola jau ir notiesāta. Īpaši laba šorīt bija ar avenītēm un melenēm. Jā, un tas ir jau tā. Tas ir nākamais līmenis, tas ir skaists. Ko es vēlējos pastāstīt? Es gribēju pastāstīt, kas bija uz vienu superīgu koncertu pagājušajā nedēļā pirms pāris dienām Bretonā The Great Escape Festival ietvaros. Ir viena grupa, kur man jau kādu laiciņu ļoti patīk, bet viņas vēl nav, nu, tā kā baigi slavas virsotnē. Un tas ir tas pats foršākais, ka tu atrodi kādreiz kādu mūziķi un tad var sekot līdz tai izaugsmei un vienmēr teikt, es biju te jau no paša sākuma, es zināju šīs dāmas vēl, jūs nezinājāt. Un tagad es jums arī uzlikšu, nospēlēšu, paklausīsimies, lai jūs arī varētu teikt, mēs arī zinājām. Tā ir Mētiņa apvienība. Piecas dāmas no Liverpūles, kuras ir studējušas mūziku kopā, un viņām bija tāda problēma, ka, kad viņas mācījās, ka viņas jūta, ka nu, īsti kaut kā nesanāk ar tiem puišiem producentiem, ka viņas jutās tā, nu, nelīdz galam pieņemtas, un viņas nolēma vienkārši apvienoties un visu darīt pašu saviem spēkiem. Un tā radās grupa, kuras nosaukums ir visai vienkārši un viegli iegomējams. Girl group. Pilnīgi vienkārši girl group. Un šī ir viņa dziesma. Super drag. Viņas dzīvajā bija vienkārši superīga. Tas bija pašā pirmajā rindā. Tas bija fenomenāli. Es ceru, ka jums arī patiks.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Škoda.
5: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs.
6: Kurši. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
11: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
12: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
13: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.

The Wall, jaunums no Gracie Abrams, pirmā dziesma no viņas topošā albuma. Tajā kopumā būs 16 ieraksti. Hit the Wall, nu pat dzirdējām. Albuma nosaukums Daughter from Hell, un tas iznāks pēc 61 dienas.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esi sveicināti no jau otrajā hokeja rītā, kad Latvijas izlase, dienā, kad Latvijas izlase aizvadīs savu pirmo maču šī gada pasaules hokeja čempionātā, tiekoties ar mainiekiem šveiciešiem, kuri vakar ļoti aizraujošā spraigā cīņā pārspēja aktuālos pasaules un arī olimpiskos čempionus amerikāņus. Un, protams, atskatīsimies šodien gan uz vakardienas maču, gan arī skatīsimies uz Latvijas izlase, ko no tās gaidīt, un darīsim to ierast. Protams, kopā ar Anatoliju Kreipānu. Sveiks, Anatolij.
2: Jā, labrīt. Nu, jā, protams, ar ASV olimpisko izlases šo komandu mēs nesalīdzināsim, bet nemēģināsim to darīt, tāpēc, ka tur nav ko salīdzināt. Tās ir pilnīgi dažādas komandas. Bet, nu, lai kāds sastāvs amerikāņiem būtu, viņi vienmēr ļoti spēcīga komanda arī tajos gados, kad viņi atved, nu, apmēram trešdaļu sastāvu vai pat vairāk vakardienas juniors. Tas viņu spēku īpaši ļoti būtiski nemazina katrā ziņā. Mums vairāk interesē Latvijas izlases, nevis ASV izlases un Šveices izlases, ar kur mums šovakar jāspēlē. Šveiciešiem otrais vakars pēc kārtas. Turnīra sākumā tas neko būtiski neietekmē. Varbūt pat otrādi, varbūt viņiem pat būs labāk. Viņi jau ir ieskarējušies, viņi jau vienu spēli ir aizvadījuši. Kamēr mums ir tikai aizvadījuši treniņus vēl Cīrihē pagaidām. Protams, uzmanīgi arī skatījās abu konkurentu spēli, tomēr mums jāspēlē jau šovakar ar mainiekiem, ar pasaules vicečempioniem, kuri savās mājās, protams, ir noskaņoti tikai uz vienu. Beidzot iegūt titulu.
1: Jā, ar trešo piegājienu. Iepriekšējos divos pasaules čempionātos finālā spēlēja Šveice. Bez gūtiem vārtiem piekāpās aizpērni Čehiem 0-2, pagājušajā gadā tiem pašiem amerikāņiem 0-1 papildu laikā. Ar trešo, ceturto piegājienu beidzot pie tā zelta griba aizsniegties šveicieši, bet statistika nav mainiekiem šajā ziņā diezgan labvēlīgi bijusi reti, kad laukuma saimniekiem ir izdevies celt to čempionu kausu virs galvas.
2: Nezinu, ar ko to var izskaidrot. Tas attiec gan uz futbolu, gan uz hokeju, ka tur mainiekiem. Nu, priekšroka vienmēr ir, protams, atbalsts un tā tālāk, bet, nu, tomēr, jā, tas arī tad papildus sloks, un arī Harijs Vitolis vēl labu laiku par čempionātu teica, ka, nu, lai šveicieši uztrēlis viņiem atbildību savu skatītāju priekšā, mums nav ko zaudēt, mēs ejam spēlējam pret vienu no favorītiem, un tas pat nedaudz atvieglo uzdevumu. Cita lieta, ka mēs nevaram pateikt, kādā sastāvā Latvijas izlase spēlēs, jo tomēr vakar pēdējā treniņā divi hokejisti nepiedalījās.
1: Jā, viens no atslēgas uzbrucējiem, ar ko noteikti rēķinājās kā vienu no rezultāta veidotājiem, Renās Krastenbergs vakar nepiedalījās treniņā, un arī viens no aizsargiem, Arvils Bergmanis, un kā izteicās Harijs Vitoliņš Latvijas televīzijai pēc treniņa, tad runa ir par savainojumiem, par to, cik tie ir smagi, pagaidām
2: nekādas
1: komentāru nav. Šodien ies no dienas uz dienu runā ar ārstiem, un šī rīta treniņš tad arī acīm redzot sniegs atbildi uz to, vai vakarā varēs spēlēt minētie spēlētāji vai nē. Jebkurā gadījumā no otras puses, no tā melni nedaudz jokojot, tas atvieglo treneriem uzdevumu, ko atstāt ārpus pieteikumu vai arī vispār uz spēli, ko izvēlēties pieteikt vai nepieteikt, un tas nozīmē, ka, nu, gandrīz par 100% var teikt, iespējams, tas būtu noticis arī bez šiem savainojumiem, savu debiju 17 gadu vecumā pasaules čempionātā piedzīvos Olivers Mūrnieks.
2: Trešais pasaules čempionāts viņam būs vienā sezonā.
1: Dažādās vecuma grupās.
2: Dažādās vecuma grupās un tagad nacionālā izlase. Jā, nu, vārtos mums Gļevskis, tas ir skaidrs, vārtos numur viens, un piekritīšu Jāļu Matalim, kurš viņu nosauc par Latvijas izlases galveno trumpi, tā tas ir.
1: No, tā tas bijis visos čempionātos ar vārtsargiem.
2: Vārtsargiem, nu jā, nu, hokejā sen vairs vārtsargu nesauc par labs vārtsargs pusa no komandas. Daudz vairāk. Nekā pusa no komandas ir labs vārtsargs, un mums ir labs vārtsargs, tā kā cerēsim, ka Gudļevskim būs laba spēle šovakar. Nu, Šveicē, protams, ļoti spēcīgi uzbrucēja, vispār komanda kā tāda. Nav tikai to spēlētāji no NHL, kuri savainoti. Nu, līdz pēdējā viņa cerēja, ka uzbrucējas Kurašels varēs piedalīties. Nu, nevarēs. Bet šai izlasē, kurā variantā ir viena no šā turnīra galvenajām favorītām. Tur to nav ko noliegt.
1: Pilnīgi noteikti atgriežoties pie stāsta par Oliveru Mūrnieku. Otradien preses konferencē tika uzdots arī jautājums Harijam Vītoliņam par to, kā iekļāvies šis jaunais spēlētājs ir Latvijas valsts vienībā un lūk, ko Latvijas izlases galvenais treneris šajā sakrā teica.
3: Ziniet, dzīvē vienmēr ir tā, kad tev dodas iespēja un tev viņa jāņem. Ja? Un tā sakrita, ja, ka mums Rihards Bukarts izkrita ārā traumu un tajā brīdī Olivers bija brīvs un bija vieta, teiksim, pārbaudīt viņu. Ja? Un likās, nu, tā viena spēle, nu, paskatīsimies uz nākotni. Nu, un viņš paņēma to iespēju uzreiz pirmā spēlē. Ja? Katram, es domāju, mūsu dzīvē bijuši, man pašam bijuši tādi momenti. Ja? Tā dzīve ir, jā, un, domāju, arī Rudolfam laikam ir bijis dzīvē, ja, ka tev reizēm tā viena spēle ir izšķir. Un arī tiem spēlētājiem, kas varbūt tās netika izlasē, arī varbūt tās kaut kur tā viena spēle izšķir, kāpēc ne viņš, kāpēc tie, kas tā ir brauc. Ja, tā kā Olivers Malacis parādīs sev, protams, es domāju, būs liels uztraukums uzreiz no U18 pirmajā izlasē, ja, tikt iekšā un vēl apdomāsim pa pamats sastāvu, ja, bet priekš viņa tas ir liels notikums. Es domāju, puiši ir, kā mēs redzam, viņu atbalsta, ja, treneri arī, mēs visu laiku pamācam tās detaļas, ko gribētos redzēt. Ja, tā kā Malacis.
1: Nu jā, tik tālu par jaunāko Latvijas hokeja izlases dalībnieku, 17-gadīgo Oliveru Mūrnieku, bet bija tajā pašā preses konferencē, turpinot par Latvijas izlases sastāvu, par to, ko gaida mūsu treneri no spēlētājiem. Tāda interesanta epizode, kas sēdēja Harijs Vītoliņš starp diviem Rudolfiem, starp Rudolfu Kalvīti, kurš ir izlases ģenerālmenedžers, un Rudolf Balcer, kurš ir jaunais Latvijas izlases kapteinis. Pirmo reizi ar šādu uzšuvu viņš būs pasaules čempionātā. Un tad kolēģis no Latvijas Radio, Mārtiņš Kļavnieks, uzdeva jautājumu, ka šādās situācijās kaut ko mēdz ievēlēties. Un ko tad ievēlējās Latvijas izlases galvenais treneris saistībā ar Latvijas izlases spēli, kā būtu jāspēlē un ko no spēlētājiem viņš gaida? Vēl viens citāts.
3: Nu, man gribētos, lai puiši patiešām sajust to pārliecību sevī, to ieguldīto darbu. Un patiešām nostrādāt tā, lai katrs pēc šīm spēlēm varētu pateikt, ka mēs esam izdarījuši maksimumu. Jo es vienmēr esmu teicis, ka ieguldītais darbs viņš secen neaizies. Jā, un galvenais katram saprast to, ko no viņa gaida. Jā, jo kā mēs vienmēr zinām, katrā komandā ir savas prioritātes. Piemēram, nu, pirmai maiņai to atvēl vairāk laika, dot vairāk tā kā viņiem, teiksim, varbūt tās spēlēt tādu saspēles hokeja, ja, jo no viņam tu gaida rezultāti, ja, tad ja tev ir trešā vai ceturtā maiņa, tu no viņam pārsvarā gaida drošību. Man tas ir svarīgākais, lai te puiši arī ceturtā maiņa saprot, ka viņam tie uzdevumi būs mazliet savādāk nekā vadošajiem spēlētājiem. Ja. Tenī pašā laikā arī no viņiem mēs sagaidam aktīvu, labu, agresīvu spēli un cerams arī ar gūtajiem vārtiem.
1: Jā, nu to īsto spēku samēru, es domāju, parādīs tikai vakara spēle, bet, protams, ka Latvijas izlase nav šajā mačā favorīti. Favorīti ir mājinieki. Atskatoties uz vakardienas maču pret ASV, mēs noteikti varam sagaidīt no šveiciešiem ātru hokeju, fizisku hokeju ar ļoti strauju pārēju no aizsardzības uzbrukumā. Izteiktas bija diagonālās piespēles no vienas uz pretējo zilo līniju. Un kā jau nereti un vienmēr uzsver mūsu treneri, tad galvenais ir spēles disciplīna, galvenais ir spēle aizsardzībā, uzmanīga, maksimāli izslēdzot jebkādas kļūdas.
2: Nu jā, jo mazāk būs tā saukto savu kļūda, ja tenisa terminoloģi izmantojot nepiespiest to kļūdu. Mēs arī spretinies tev var piespiest kļūdīties. Tā nav nekā traģēdija. Tā ir neatņemama jebkuras sporta spēles sastāvdaļa. Galvenais pašiem savas kļūdas nepieļaut, un tas būs ļoti, ļoti svarīgi.
1: Un disciplīna arī tādā ziņā, ka censties iztikt bez noraidījumiem, jo tie dārgi var maksāt. Vakar nebija daudz iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā šveiciešiem, bet tad, kad tie bija šīs iespējas, tad arī bija ļoti bīstam moments pie amerikāņu vārtiem.
2: Tur ir kas to dara, jā. Gan rezultatīvais aizsargs Jossi, gan uzbrucēji, gan citi aizsargi. Nu, pēc izlasmes pēdējos gados jau ierasts, kā runājam, kā pa vienu no reālajām pretendentēm spēlēšanu finālā, vienu no pretendentēm uz medaļām, un šis turnīrs nebūs izņēmums, vēl jau vairāk mājās tas viņiem notiek.
1: Lai gan tā statistika par pēdējām spēlēm pret Šveices valstsvienību tieši pasaules čempionātā, tas pēdējais mačs diezgan labā atmiņā vēl noteikti ir līdzvitējiem arēnā Rīga 23. Gadā, izšķirošā cīņa par iekļūšanu ceturdaļfinālā, kad papildu laikā Latvijas izlase izcīnīja uzvaru. Nu, cita lieta, ka šveicieši tur vieta bija nodrošinājuši un deva līderiem atpūtu, tā ka vienos svaru kausos arī nav liekams šīs situācijas.
2: Jā, nav liekams vienos svaru kausos arī tāpēc, ka Latvijas izlase bija tomēr stipri atšķirīgs sastāvs, bija
1: daudz
2: vairāk pieredzējuši spēlētāji. Mums tomēr ir 8 debitanti, nu, 7 absolūti debitanti. Aizsargstu Manovs bija iepriekšējā pasaules čempionātā, bet...
1: Viņa, bet nebija.
2: Bet nespēlēja, jā. Tā ka, principā, 8 debitanti, jā, kuri pirmo reizi spēlēs tādā turnīrā, un protams, viņa vēlme ir milzīga sevi apliecināt, pēc iespējas labāk nospēlēt, un, nu, jācer, ka izdosies.
1: 21:20 šīs te spēles sākums Cīrihē, arēnā, kas ir ļoti labi zināma Latvijas izlases kapteinim Rudolfam Balceram. Viņš tur Cīrihas Lions spēlē jau vairākas sezonas, divreiz kļuvis arī ar šo komandu par Šveices čempioniem. Mums 3 spēlētāji no Šveices virslīgas, plus vēl Toms Andersons no spēka otrās līgas. Šveiciešiem sastāvs nokomplektēts tikai no NHL un nacionālā čempionāta spēlētājiem, izņemot vienu, kurš arī tagad jau parakstīs līgumu ar Šveices komandu. Līdz ar to var teikt, ka praktiski viss sastāvs ir mainieki vai NHL spēlētāji.
2: Dominiks Egli aizsargs, jā, viņš spēlē Zviedrijā pagājušajā sezonā, bet tagad atgriežas dzimtenē.
1: Ja vēl par vakardienas spēlēm jau pieminēju, ka Šveica uzvarēja amerikāņus ar 3-1. Mūsu grupā somi vāciešu svinēja arī ar identisku 3-1 rezultātu. Tad, kad nāks tuvāk šie pretinieki, tad vairāk arī par tiem, protams, runāsim. Otrā grupā ļoti aizraujošā cīņā Kanāda uzvarēja Zviedriju 5-3, savukārt Čehija. Nu, ne bez tādas nervu kutināšanas mača izskaņā, bet tomēr gana pārliecinoši tika galā ar dāņiem 4-1 šī mača iznākums. Šodien 6 spēles, kā brīvdienās pasaules čempionātos, tas ir ierasts. Protams, mūs visvairāk interesē vakara vēlais mačs Latvija-Šveice, bet šodienu ievadīs Lielbritānijas, Austrijas un Slovākijas, Norvēģijas divu cīņas. Pēc tam dienas spēles 17:20 Ungārija-Somija, mūsu grupas arī konkurentu cīņa, un pretējā grupā Kanāda mēģinās ierādīt vietu Itālijai, vai itāļi mēģinās paspēkoties ar kanādiešiem, sauciet to, kā gribat. Un vēl vienlaicīgi ar Latvijas-Šveices valstsvienībām Friburgā uz ledus kāps Slovēnijas un Čehijas izlases, tā ka pasaules čempionāts sāk uzņemt apgriezienus, sākam ieskrieties arī mēs hokeja rītos, un tā līdz pat 31. maijam, kad tiks noskaidrots pasaules čempions 2026. Gadā, katru rītu būsim kopā ar jums. Uz tikšanos atkal rīt!
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuris un dārza preču vairumtirgotājs.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrabi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
7: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladi-Dadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
8: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
9: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā.

0: Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā.

Kaša, Birds of a Feather, labrīt, sestdienā, 16. maijā. Mārta kopā ar tevi, Radio SVH viņos, un šodien mums ir svarīga diena. Šodien ir svarīga diena. No, pirmais, protams, ir tas, ka ir jāapsveic visi Edvīni un Ediju, un jāapsveic arī visi tie, kuriem šodien ir dzimšanas dienas. Bet nu šodien Eirovīzijas faniem un hokeja faniem, respektīvi pilnīgi visiem normālajiem cilvēkiem, šodien ir kaut kas, ko darīt, kaut kas, ko skatīties. Protams, ir žēl, ka Latvija nav finālā, bet par Eiroviziju runājot, bet manuprāt, viss tik izdarīts godam, atver nenormāls malacis, viss skaisti, gan pati performance, dziesma, šovs, viss, gan arī viss tas pārējais, kas notika tur apkārt, es viņai sekoju arī visam tam, kas tur sociālajos tīklos notika un izskaties tiešām viss kvalitīvi. Šovakar skatīsimies, protams, tik un tā mēs varam balsot par saviem kaimiņiem lietuviešiem, nu vai atbalstīt, ko mums grims atbalstīt. Un hokejā, nu skaidrs, kas ir jāatbalsta. Hokejā šovakar jātur visi īkšķi, lai Latvijai pret Šveici labi iet. 27 33 99 33, vai ir kādi komentāri? Un tajā brīdī, kurā abas lietas, šīs abas lietas pārklāsies, kuru tad izvēlēsies tu? Vai tur uzreiz jau viss pārklājas? Pag. Tur vispār, jā, hokejs ir diezgan vēls. Vēls 9:20 vakarā. Jā. Nu, ko es varu izdarīt? Es varu uzlikt somas, kuriem prognozē bookmaker, ka būs. Bookmaker prognozē, ka nākamgad Eirovīzija būs Somijā. Vai tas tā būs? Nu, rīt ap šo laiku mēs jau to zināsim.

0: talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projekta finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

Šodien Latvijā debesis mākoņainas, vietām skaidrosies un uzspīdēs saule, daudz vietu brīžiem lietus un lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 jūras piekrastē vēsāk. Galvaspilsētā lielākoties mākoņainas sestdiena pēcpusdienā gaidāms lietus un iespējams pērkons, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.

minūte pār pulksteni 11. sestdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šajā nedēļas nogalē maratona laikā galvaspilsētā ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un arī izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Galvaspilsētas iela posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei. 11. novembra Krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien satiksme tiks apturēta tikai uz laiku DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības pieminekliem. Būtiskākas izmaiņas satiksmē ir gaidāmas Rīgā rīt. Pulksten 9 no rīta notika bērnu dienas skrējienu un aktivitātes 11. novembra Krastmalā, bet no pulksten 11. sākas Jūdzes starti pie Mākslas muzeja un finišs tiem būs pie Brīvības pieminekļa. Mediķi un maratona organizātori aicina skrējējus atbildīgi izturēties pret savu veselību, ieklausīties ķermeņa signālos, netēlot varoņus situācijās, kad organisms signalizē par briesmām un vajadzības gadījumā izstājoties un neturpinot distanci. Paredzēts, ka šogad maratonā startēs kopumā vairāk nekā 45 tūkstoši skrējēju no apmēram 120 valstīm. Pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti kopumā 166 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 23 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Automašīnas konfiskācija piemērota 4 gadījumos. Krievijas drona triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nodarīti postījumi un ievainoti vairāki cilvēki. Krievija uzbrukus Ukrainā ar 294 droniem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 20 triecienu drona trāpījumi 15 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās 9 vietās. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien pēcpusdienā turpinās konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi. Prezidents piektdien uzklausīja Saeimas frakciju pārstāvju viedokli par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamajiem premjeramata kandidātiem, kā arī redzējumu par darbiem, kas valdībai jāpaveic līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī. Plānots, ka šo pēcpusdienu valsts prezidents sniegs arī paziņojumu medijiem. Šodien visā Latvijā norisinās garīgās kultūras notikums baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena. Pasākums pulcēs vairāk nekā 170 dažādas tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas visā Latvijā. Plašāka informācija pieejama vietnē baznīcunakts.lv. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē sāks pasaules čempionātu ar maču pret mainietes Šveici. A grupas mačs Swiss Life arēnā sāksies pulksten 21:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV7. Latvijas hokejistiem tā būs pirmā spēle, bet Šveica vakar ar 3-1 pārspēja ASV izlasi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Bad enough ir tieši 11.11 minūtes, un arī 11 sekundes šajā brīdī mēs vēlamies vēlēšanos. Ja tu zini, tad tu zini. Kāpēc gan ne? Jo vēloties un tās labās lietas domājot, šo to var arī piedomāt vispār tā man šķiet. Varam padomāt gan par hokejistiem, šovakar gan par vispārējo, kas ir kāro. Paskat, vispār mājas jau vidū, jūs tam esat gatavi? Jūs esat tam gatavi, jūs saprotat, ka pēc pāris nedēļām skolēnu brīvlaiks sāksies? Un ko mēs tad darīsim? Ko mēs tad visu darīsim? Vasara klāt gandrīz jau. Smuka saulīte spīd Rīgā, Slokas ielā. Kā tavā pusē? 27339933 gaidu ziņas. Šo stundu vēl pavadām kopā. Mans vārds ir Marta.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11 un 15 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
1: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maxima.
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
5: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Runway. Kurš ir redzējis? Sātans, Prādas brunčos divi. Es esmu redzējusi. Neatsos, vai es jums jau stāstīju. Nu, nekas tāds ārkārtīgs, jau tur nav ko stāstīt. Viss forši. Viss labi. Mūzika arī, kā jau dzirdam. Ir 11:26 minūtes. Labrīt visapkārt. Labrīt Latvijā. Labrīt pasaulē. Tukumā saulīt aiz mākoņiem esot noslēpusies tā mums jūras ziņo. Bet gan jau, ka... Viņa jau atkal izlīdīs. Mēs jau visi zinām, ka aiz mākoņiem ir saule. Dāvis lūdzu pasveicināt savu sieviņu šodien, Lauriņu, šajā saulēnajā dienā. Nu, redz, cik jauki. Es savukārt, protams, nododot šos sveicienus, un tāpat arī nododot sveicienus visiem, kas mums klausās, un īpaši Edvīniem, Edijiem, visiem, kam šodien ir dzimšanas dienas. Anna un pārējie. Gribu nospēlēt jums jauno Stella Lefty un Vincent Manson dziesmu. Something to lose.

ļoti, ļoti ceru, ka šis ir beidzot arī tas laiks, kad var nolikt prom kaut kādas siltās drēbes. Soli taču, ka nākamnedēļ būšot ļoti, ļoti vasarīgs. Es esmu gatava. Esmu gatava justies kā seniorita šajā dziesmā. Šaun Mendes, Kamila Kabejo, 11:37 minūtes. Šis ir Radio SVH. Labrīt!

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Pirmo reizi Latvijā filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
4: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
5: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.

un nepavisam neslikts salikums, ja jūs jautāsiet man. Kā, ja kādam ir kur un ir ar ko, tad jūs sapratāt, kas šodien ir jādara, vai ne? 27339933, padod ziņu, kur tu dodies. Ja tu kaut kur dodies, varbūt klausies mūsu mašīnā šobrīd, vai varbūt vēl vārties kaut kur pagult. Šī ir Kloja Kīša. Surprise, surprise.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas mātvēt biedriem.
1: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs ir 89. Lidl ir vērtīgi.
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk

0: Volkswagen LV.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstam Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Vaiba raksta, tā kā laukā pavasaris ar siltumu nelutina. Dodamies uz Lietuvas Satu stogu parka. Silta baseina un karstas pirtas. Lielais katpult brīvdienās. Vaiba, lai laimīgs ceļš un patīkami izplunčāties. Es šajā brīdī jums saku paldies par uzmanību. Mēs tiksimies atkal rīt. Šajā pašā vietā, šajā pašā laikā no 9 līdz 12. Rīt būs svētdiena, rīt būs zināms, kā mums ir šovakar gājis hokejā, rīt būs zināms, kur nākamgad notiks Eirovīzija. Mums būs krietni vairāk informācijas, nekā mums ir šobrīd. Un viss notiks. Šodien arī viss turpin notiks. Sarauju. Un lai patīkam dienu, patīkams vakars visiem. Mans vārds ir Marta, un šis ir Radio SVH. Daudz laimes Radio SVH vakardienas dzimšanas dienā. Mums 33. Labi, es laižu līdz rītam, tā?

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti tualetes papīra Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņdiksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņu dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Attention, please.
3: Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni €. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
9: Lido Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lido ir vērtīgi.
10: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
3: Mielenkīntona pīnā kolādā ja rata.
2: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un ties pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.

0: Škoda Kodiaq. Komfortabls un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
5: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiesvie Green Shiny portatīvā kondicioniera, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13:25.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
1: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena LV.
4: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs, pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
9: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un piespie Green Shiny portatīvā kondicioniera, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari. Piedāvā Vilpra komforts, kas strādā tavā labā.

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tās, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļa 1 litrs ir 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmo reizi Latvijā filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Iekļūšana vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā. Līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem reču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Daudzi šodien nezina, kā Ināršs Lesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
10: Luis Capaldi. Bals, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
11: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
12: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Rezidents atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: tev.
1: Bonus pica par brīvu?
2: Kā pilnīgi par brīvu?
1: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
3: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

0: again.
1: Iekļūt šī vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā – Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes – Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksījai nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
6: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē Biļetes biļešu servisā Moby 6. augustā Tartu
3: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
4: Atskaties neša svilpe un...
3: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja maksimāla manevrēt spēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
5: Spēle esi kā Anatolijs.
3: Sadarbībā ar Ferrus, Toro oficiālo dīleri Latvijā.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15:21 minūte.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20! 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cept sīpoli un heisburger majonēze ar papriku! Nogaršo!
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstām radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
8: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: dzīves parkā. Sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas Dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Domalētī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikalas mātvietbiedriem.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Calvin Harris. In Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļetes bija.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
2: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļeti slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda, elpo, Emīlija, kaut kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīja nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda.
4: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Past, esam tuvu, sūtām tālu.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
7: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
8: Atskaties neša svilpe un...
7: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē Esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēja maksimāla manevrētspēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
9: Spēle Esi kā Anatolijs.
7: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite. Attention, please.
1: Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija. Čedara sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99. Kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL iegūt. Pakojums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Pirmo reizi Latvijā filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lido ir vērtīgi!
4: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 16:00. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
5: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc! Zemes noma LV.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
10: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
11: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
10: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsi vīri Grundfos sūkņu spērk akvedukts veikalos.
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:22 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrati tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā.
6: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
7: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
8: Atskan tiesneša sviepeli.
7: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēji, maksimāla manevrētspēja, ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
9: Spēle esi kā Anatolijs.
7: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Dabelis dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā. Tartu.
8: Skaties hokeju, tad tu zini, dažreiz spēle kļūst pavisam neprognozējama. Bet vai tu vari to nokomentēt kā Anatolijs?
9: Atskaties neša svilpe un...
8: No 18. līdz 22. maijam katru rītu piedalies spēlē esi kā Anatolijs. Labākais komentētājs nedēļas beigās tiks pie balvas. Zāles pļāvēja no Ferrus Toro oficiālā dīlera Latvijā. Toro nulles pagrieziena zāles pļāvēji. Maksimāla manevrētspēja. Ātrums un perfekts mauriņš bez liekas piepūles.
10: Spēle esi kā Anatolijs.
8: Sadarbībā ar Ferrus Toro oficiālo dīleri Latvijā.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 18 un 11 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

grote taimada vai ilgi el postar.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11. un brīvdienās 10:30 Aināra Dutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu radio SVH, nāc pavēr.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni 99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 €. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 € plus biedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 € fiziskajā veikalā. Vairāk 220 €.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
4: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
5: Ar prieku.
4: O, savs cilvēks Briselē.
3: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Calvin Harris.
7: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk.
8: Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļešu servisa tīklā.
9: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner tūrisma krēsls – 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis – 2,9 metri – 9,99. Priežu mizu mulča – vidējā frakcija – 200 litri – 12,99. Kā Serokai – piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalas mātvēt biedriem.
10: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite.lv. Bite.
11: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
12: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā.

0: Katrā sestdiena zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Esiet skaļi sveicināti radio raidījumu mazā sestdienas 16 gadu jubilejā. Jā, ja radio programma vai radio raidījums, piedodiet, kā tagad varētu moderni teikt, es savam zēnam dzimumu vēl neesmu izvēlējies. Nē, drīzāk, man zēns savu dzimumu vēl pats nav izvēlējies. Sorry, tātad, ja rādījums būtu cilvēks, tad 16 gadi, tas varētu daudz būt daudz vai maz. Vai tie būtu tie smeldzīgie pusauģi gadi ar pirmo, protams, nelaimīgo mīlestību, vai jau pamatīgs briedums? Drīzāk jau radio raidījums ir kā tāds kaķis vai suns, un 16, nu, tas ir ārkārtīgi zolīts cipars. Es jau varbūt gribētu, lai mazā sestdiena būtu tāds kā papagails vai kāda dziļūdens radība vai zivs ar stāžu, tā 300. Nu, tas gan nav iespējams vismaz manā vadībā. Katrā ziņā jau piedzimstot es, Little Freddy, jūtu, ka šis mazulis ir kā tāds dinozaurs jūras laikmeta mākslīgi radītajā parkā. Vai dinozauriem ir vērts svinēt kaut kādu tur 16 gadu jubilēju, bet varbūt vajag. Sāksim ar Dr. Hook dziesmu Only 16. Starp citu, Sam Cooke 1959. gadā sacerēt skaņdarbs ar jaunu skanējumu ieguvis 70. gadu vidū. Svinam.

0: Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
1: No, tas bija Sams Hooks ar so Beautiful World. Kura 1959. gada dziesma un visistīn ļoti veiksmīgi 70. gados izmantoja soft rock blīci Dr. Hook. Ar to mēs arī sākam, jā. Un visi 16 šodien tā bez liekas pompozitātes svinam mazās sestdienas 16 gadu jubilēju. Pie tam iepriekšējais salīdzinājums ar dinozauriem bija pietiekam atbilstošs. Mazā sestdiena nu ir sasniegusi tāda nobriedušo velosiraptora vecumu. Velosiraptori, tie bija tādi nelielāki plēsēji dinozauriņi, kuri varēja sasniegt apmēram 20 gadu vecumu. Tiranozaurie rekši, nu, tie jau bija dzīvelīgāki. Jā, tie vilka līdz 30-35 gadiem, bet vislielākie ilgdzīvotāji bija brachiozauri un diplodoki, tie dragāja līdz sotakam, jā, 80-100 gadi, tie bija lieli makani, pie tam zālēdāji, tad vegāni, dārgie draugi, vegāni viņi bija, visi tie plēsēji varbūt arī būtu mazliet ilgāk vilkuši, bet viņus jau pašus redz saplēsa. Jā, labi, lai kā tur nebūtu, šodien jubilēja un es atkal, kā saka, izsludinu groziņu vakaru. Tā tas parasti jubilējās daru. Tas pireiz arī būs tāds kā rotaļtājums. Katrs nāk ar savu dziesmiņu, dziesmas piedāvājumu, iesūt to WhatsAppā 27339933, tātad 27339933, ja? Nu, ko jūs gribat man, lai es nospēlētu? Nu, un tad, kas man iepatiksies visvairāk, to tad mēs arī atskaņosim, nu, un tas sūtītājs dabūs kādu labu vinila plati kā baulu. Jā, bet nu, ja jau par tiem rekšiem un dinozauriem, tad nu kā nu bez viņiem. T-Rex un Hot Love.

Tāds lūk smuks lā lā lā no Marka Bolana un T-Rex, kādreiz sauc Tyrannosaurus Rex. Jā. Nu tālūk, svinam dinozauru cienīgu jubilēju 16. pēc kārtas un nu šis tas pilnīgi negaidīts arī ne tikai no jums kā piedāvājums un groziņu vakarā, bet arī no manas paša. Nu, šis vīrs savā solo darbībā laikā nekad vēl nav bijis mazajā sestdienā. Tas ir Philips Lienots no Tin Lizzy savā solo albumā Solo in Soho.

0: vienkārši varbūt padomāju, kāds smuks nedzirdēts Dire Straits gabaliņš. Nē, tas nav Dire Straits, tas ir grupas Thin Lizzy solists Philips Lynott savā solo albumā Solo in Soho. Kompozīcija King's Call vēl jums savusam prestījām. Bet tas Dire Straitsisms, tas no Marka Knopflera ģitāras. Jūk, cik vienkārši.
1: Little Saturday Night with Little Freddy. Freddy on the air with diamonds. Little Saturday Night, it's so easy.
0: Jāiet uz liķieru bodi, jānopērk džins, visu nakti jādzer un jāklausās Elvis ieraksti. Nu, tāds lūk Phils Lynott savā veltījumā Karalim bez ierastās Thin Lizzy, kas kā roka bravūras, ļoti tāda iejūtīga arī Marka Knopflera ģitārspēle. Jūs tikko dzirdējāt dziesmā King's Call. Šī dziesma nav tikai tāds, nu, sēru gabals, veltījums aizgājējiem, to var uzspēlēt arī dzimšanas dienā, apliecinot, ka karalis jau saka mūžam dzīvs. Bet, nu, laiks paklausīties pašu Presley, vien no viņa diženākajām un varbūt vokāli izsāpētākajām ir 1969. gada dziesma Suspicious Minds. Un atcerieties, gaidu jūsu piedāvājums par dziesmām. Atgādinu šodien mazās sestdienas 16 gadu jubileju groziņu vakars. Tad WhatsAppā sūtiet kādu dziesmas piedāvājumu, nu, no mazās sestdienas ēras. Protams, 27339933. Uz ko kritīs mani izvēle, tas arī saņems labu vinila albumu.

es varu teikt, vēl īnākā perioda. Ja nemaldos, 1969. Gads Suspicious Minds. Tas vairs nav tāds viņa parastais rock'n'rolls, jā. Iepriekšējā raidījumā mēs, nu, gandrīz vai tādu kā sieviešu dienu svinējām. Sieviešu balses viet skanēja, bet, nu, raidījums gandrīz pusē, bet vēl nav bijusi neviena tādēļ. Lai glābi situāciju, Diana Ross. Ai, brīnišķīgs gabaliņš jau no šikajiem zēniem, no Edvards un Rodžers. My old

0: My Old Piano, Diana Ross. Gandrīz jau uz mazā sestdienas tāds teritoriālās robeža.
1: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredijs!
0: Jā, jau 16. gadu, jā, tu būs 17. aizies. Ballīti jau iet pilnā sparā, atgādinu, mēs svinām mazā sestdienas 16. jubilēju, nu parasti šādos saietos. Asiņainās mērijas, Seksons, Beach un visādu citādu punšu iespaidā sāk sarunas par redzētajām filmām vai izlasīto grāmatu. Nu, vismaz agrāk tā bija. Kāds, protams, sāks lekties un stāstīt kaut ko par Jungu, Gurdžijevu vai neredzīgā Indriķa hronikām. Bet es ar namatēva cinisko tiešumu paziņošu, ka esmu pavilcies tagad uz Jamesu Hadley Chase'u, skarbu tādu angļu kriminālu romānu noir stila rakstnieku. Viņam ir laikam 90 romānu sarakstīti, jā. Kritiķu nevisai mīlētu, jo viņš, redz, nepieder pie augstās literatūras. Toties ārkārtīgi populāru plašās tautas masās, nu, toreiz arī Padomju Savienībā pie mums. Tā skaitā viens no populārākajiem viņa gabaliem, Walt in my pocket, ja pasauli manā kabatā. Pēc tā Alojs Breņš uzfilmēja slaveno Mirāžu. Es gan esmu iekrits tāda viņa izdomātā personāža Martina Koridona piedzīvojumos. Nu, ļoti viegli tāda kinematogrāfiska literatūra. Pēckara Anglija, 50. gadu sākums, tāds ritīgs noārs, vīri palēkos mēteļos un filca platmalēs vāc viens otru nost. Easy. Iesaku romānu Mallory, to es tikko pabeidzu, bet tagad ķēros klāt Pavasaris Parīzē. Nu, nosaukumu vien jau cik labi. Ja gribas kaut ko vieglu, bet aizraujošu, tad James Hadley Chase, brīnišķīgi, laikam īstā vārdā René Raymonds. Jā, viņš rakstīja ar dažādiem pseidonīmiem. Labi, sūtiet vēl pēdējā finiša taisnu, jūs varat sūtīt savus groziņus, jeb dziesmu ieteikums 27339933, kas man iepatiksies, un tā autors dzirdēs savu, kā saka, pasūtīto dziesmu, pirējais arī saņems labu vinilu plāti, bet nu, gan ritīgi 16. dzimšanas dienas dziesmiņa no New York's kvartetā The Crests, tieši Chase aprakstītie 50. gadi. 16 Candles.

0: Viens nā, vienkāršais nav, lā, tie strādā popmūzikā. Ritīgi popmūzikas grupa jeb duets no Nīderlandes, Malten McNeil, How Do You Do? 70. Gadu sākuma gabals. Starp citu, ar vienu citu gabalu šī grupa piedalījās arī Eirovīzijā. Bet, nu, īsti panākums negūtu. Vajadzēja šito nā aizsūtīt. Tā būtu pirmā vieta, 70, ja nemaldos, otrajā gadā. Nu, ko? Laikam esam klāt pie...
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Jā, dāmas un kungi, paldies visiem par aktivitāti un sveicieniem. Protams, visi jau te sveic mani un mazo sestdienu 16 gadu jubilejā. Un tad, nu, kā vienmēr jubilejās, es izsludinu groziņu vakar, katrs nāk ar savu dziesmiņu, to piedāvā. Un tad, nu, es to izskatu kādu apsvērumu dēļ, es izvēlos vienu vai otru. Tad, nu, kāda muša man iekodīs, 16 gadu jubilejā tā iekodīs. No vinila valda, kurš šajā sestdienā ir atrodams ādažu lietu tirgotavā, tur pļaviņā, ziniet, jā, sezona ir sākusies, tur viņš ar visu savu kolekciju, no viņa kolekcijas, lūk, Golden Hit parāde, jā, Spitzenreiterden, Schlager parāde, tas vācu kompilācija, dubultnieks, lieciet, liels pamatīgs albums ar 70. 60. Gadu mūziku, starp citu pieminot Eirovīziju, šeit ir arī Eirovīzijas festivāls, šī gada festivāla atklātei dziedātāja Viki Leandros, jā, nu, gan ar citu dziesmu Viki Leandros, te ir tādi vīri arī kā Julio Iglesias, Adamo šeit ir, nu, tad Gilbert Bécaud no Franču gala, pāris angļu valodīgie dziedātāji, Demis Rusas, ar citu ar Goodbye, My Love, Goodbye, nu, brīnišķīgs albums, jā. Un tad vācieši pavīda arī, protams, tāda lūk zelta hitparāde no 70. Gadiem uzvarētājiem. Tā tad es izskatīju visus jūs brīnišķīgos piedāvājumus. Nu, te bija skaisti. House of the Rising Sun, paldies no Animals, bet, nu, būs tā pa drūmu varbūt uz balles beigām, te Manfred Mans, tad, nu, Adriano Celentano, Azzurro, nu, protams, brīnišķīgs piedāvājums, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, Exile, Kiss Your Lover, arī, nu, gandrīz jau paņēmu, jau kāds gribēja man nopirkt ar Sparks, man mīļo to, Mango Jerry Summertime, nu, bišķi tā kā vēl par agru, šis tas no jaunās mūzikas, ieskaitot slavenos, kā nu viņi sauc, tos spoks, Engine the Poetry, jā, nu, bet, nu, tomēr es esmu izvēlējies kaut ko no mazās sestdienas perioda un dodu priekšroku Jāņa izvēlēja Jānis man uzsauca, jeb atnesa groziņā Nila Diamonda Solitary Man. Brīnišķīga dziesma. Nils Diamonds ik pa laicījām skan mazajā sestdienā. Solitary Man arī iespējams, varbūt 16 gadu laikā vienreiz ir skanējis. Nu, pienāca laiks otraizējai atskaņošanai un tad, nu, arī Jānis saņem dubult albumu, pēc kur viņš dodās pakaļ. Viņš jau zina pats uz kurieni, uz tagad Slokas ielu 65, apsveicām. Urā, Jānis ir rotaļtājuma uzvarētājs, bet tagad lai skan Nils Diamonds mazajā sestdienā itin bieži viesis.

0: Paldies, paldies Jānim par nilu daimondu un apsveicu Ruzaru rotaļtājumā. Lūk, viņam arī šlāgeri parādē, dubultnieks, kur viens dziesmiņu dzied arī Julio Iglesias. Tiesa gan jocīgi vācu valodā. Bet, nu, Julio Iglesias, viņam jāciet spāniski. Brīnišķīgs albums Emociones, mans mīļākais Julio Iglesias albums arī turpinājumā. Viens dziesma no šī brīnišķīgā albuma, kompozīcija Pregunta, tas ir pajautā viņam.
1: Mazās sestdien.
0: O, jā.

Brain Shakes, Spine Zeta Tyson. Nākvasar un šo albumu Emocionas no 1979. Tagad es klausīšos aizvien vairāk, jā, tipiska vasaras mūzika no siltās Spānijas. Preguntale, pajautā viņam, kam? Varbūt Little Freddy? Preguntale.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Mas às 6 de

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Kā serokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs, pašgājējs tikai 269 eiro. Kā serokai. Piedāvājumi spēkā kā serokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk? Iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē.

LV un piespie grīt šainī portatīvā kondicionieri, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Progdonze. Skaties. Uzvari. Piedāvā Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.

0: jau Fredis un mazā sestdiena.
1: Aktrisīte tīri glīti paņem mutē dzejolīti. Kas tas tāds bija? Jūs skaļi un pamatot iesauksieties. Nē, nu kas tas bija, kas tas bija? Katrās svinībās pienāk tāds brīdis, kad atrodas kāds rupšs zirga deķis, kurš sāk stāstīt rupas anekdotes, deklamēt piedauzīgas pantiņus. Visi iet, kā saka, pašplūsmā un piedars pie lietas. Kāds varbūt pat sāk piekopt netikumību. Nu, normāli. Varbūt kāds pilnīgi, neņemot vērā gaidāmo gaisa temperatūru, Kurzemē vienās iešļūcenēs izies pagalmā iznest miskasti un atgriezīsies tikai pēc 7 dienām. Visos laikos dominējuši 2 jautājumi. Būt vai nebūt un... Kam tagad viegli? Un ja kādam būs grūti no rīta, parkā uz soliņa, tad pienāks policists un nevedīs gan uz atskurtu, bet apseks ar sēdziņu un iedos salāpīties. Bet tas būs kaut kād bezrūpīgajā, harmoniskajā rītdienā. Bet šodien mēs vienkārši skaļi svinam, neļaujot kaimiņiem saulaicīgi, kā saka, reaģēt un monitorēt. Mēs paši iedarbinām mikrorajona šūnapraidi skaļi pa tumbām, laižot kaut kādu pilnīgu ārprātu. Pilnīgu ārprātu, piemēram šo te teleks. Teleks, jā. Tā ir pilnīgi, kā saka, plānota dabas katastrofa. Beļģu grupa Teleks ar Marku Molīnu priežilā. Izpildu savu tautieša slaveno samplām purmā no plastika bērkām savā pilnīgi postkraft tvertiskajā manierē.

Beļģu trio Telex 1979. gadā. Vēl pēc gada viņi, starp citu, arī piedalījās Eirovīzijas festivālā ar dziesmu Eurovision. Viņiem bija plāns dabūt pēdējo vietu, bet nesanāca par viņiem balsis atdeva diezgan daudz, kā dažas centrāli Eiropas valstis, jā. Nu ko, paldies visiem sveicējiem 16 gadu jubilējā mazai sestdienai nosinēt, mēs ieejam 17-niekā un, nu kā jau katrā ballītē, laiks sadalīties par šūniņām, kāds tiešām varbūt sāks piekopt netikumību, kāds stāstīs rupas anekdotes, kāds gulēs uz soliņu, kāds iesauksies prozīt, bet, nu, kas pēdējais paliek, protams,

visādās ballītēs DJs. Paliek DJs un, kā saka, atšaudās, jā. Lai tad nu šoreiz arī viens spūks disko uz beigām McFadden's un Whiteheads Ain't No Stopping Us Now. Paldies visiem sveicējiem. Pēc nedēļas turpināsim.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurīla un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 amperestundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Spilgtais somu fenomens Kārija.
9: Mielenkīnto napīna kolāda ja rata.
8: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

0: īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
7: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
8: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
7: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: veikalos kurši. Dārza mebelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Kurši! Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger! Calvin
2: Harris! Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: atgādināja.
1: Ik rītu no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.

0: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
1: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 2016. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc! Zemes noma LV.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

0: Skandināja.
1: Ikrītu no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi, Trādi Rīga.

0: sporto. Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera 21. maijā pasniedz profesionālās izglītības izcilības balvu VET Excellence 2026. Četrās nominācijās plānots apbalvot skolas, uzņēmumus, nozaru ekspertus un jauniešus par īpašu ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un transformācijā. Pasākuma tiešraide paredzēta ISM Facebook lapā no 16:00. Projektu finansē Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas, kā arī atbalsta LDDK un LTRK.
3: Trādi Rīga, Rīga dimt. Kas to Rīgu dimdināja? Ļaudis dzeju skandināja.
4: Ik rītu no 18. līdz 22. maijam piedalies dzejas cīņās par godu festivālam Trādi Rīga un tiec pie saldējumu kastes no festivāla atbalstītājiem Pols, Dari, Radi, Rādi. Trādi Rīga.